0: Ada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

na skaline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Koreja u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmisar, a uredio Tadija Kristijan Babić.

počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, dobrodošli u zadnji radni dan u tjednu i zadnji tjedan u ovom srpnju 2026. Truz malo dobre, stare, lipe, splitske pisme.

0: Dobro jutro ekipa. Evo, Sparina je već u Splitu, već u ovu uru, onda možete i sami pretpostaviti kakav će nam dan biti. Temperature će rast do 39 stupnjeva.
1: Tako je, Sreća u 6 sati, još uvijek onako poprilično friško. Knin 18, Ploče 22, Split 23, Hvar 24, Lastovo 26. To kad sam rekao friško, Mihaela me pogledala. Mislim na unutrašnjost Dalmacije, kod nas uz obalu već sparno, tako da nema puno filozofije. Još jedan vrući ljetni dan ispred nas, tako da nadam se da ćemo ga nekako preživjeti kao i vikend. Ostanite uz Radio Split, Taylor Swift za nastavak.

0: Svi vi koji ste danas imali plan pobjeći Skopina, evo razmislite u kojem ćete pravcu i s čim. U prekidu su jutros katamaranske linije Jadrolinije, Split Hvar Split i linija Split Bol Split. Zašto? Evo, još ne znamo.
1: Tako je, malo nas je čak iznenadilo. Ako imate neke informacije, naravno možete nam se javiti na WhatsApp 091-634-8974. Osim toga, nema nekih većih upozorenja. Koliko vidim, danas naravno ako idete na malo duži put, vikend je, može biti malo gužve na ulazima i izlazima iz grada. I samo jedno posebno upozorenje ode za ekipu zbog odrona u mjestu Kaštel Kambelovac. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa, pa malo pripazite na toj dionici. Još uvijek nema jutarnjih gužvi, još uvijek je sve mirno, tako da ćemo uživati u glazbi. Refule i Luka Nižetić za nastavak.

0: Budimo se uz Massima i njegov sjaj u tami. Na koncu tjedna ima također nešto malo radova, ali ništa strašno. Evo, ekipa iz Elektrodalmacije je i jutros na terenu. Što se tiče Splita, radovi su u Hercegovačkoj 112, 114, 116, 118, Viškoj 7, Palmotićevoj 13 i 17. U periodu od 8.30 do 12.30 neće biti struje. Nadalje u Solinu, ulica Marka Marulića 61 od 11 do 12 i u Svetom Kaju Don Frane Bulića 148 do 154 i 183 struje neće biti od 9 do 13 sati.
1: Naravno, i Kaštelani, ponovno i kod njih su radovi u Kambelovcu, ulica Cesta doktora Franje Tuđmana 650, 650A i 652, od 8.30 do 13 sati nećete imati struje. I za kraj u mjestima Trolokve i Radošić također su radovi na dalekovodu, bez struje ste od 9 do 11.
0: Tako je, što se tiče vode, nemamo nikakvih informacija da će biti prekida u opskrbi, bi tako da možete planirati neko kužinavanje za kraj tjedna onako bez puno brige. Ostanite uz nas i dalje sviramo puno lipih pisama ovog jutra, stvorena za tebe, piva Elektro Team Amča.

0: Dobri stari i novi fosili i Diridonda na Radio Splitu. I sinoć je također bilo veselo. Vela Luka je opet bila puna pisme u sklopu osme manifestacije Tragu beskraju na pijaci ispred crkve Svetog Josipa. Održao se koncert Prijatelji iz Baluna. Jučer smo čuli u našem programu i Alena Nižetića koji je tamo niša na trajekt. Oprema se za prvo za utakmicu, a onda naravno navečer za veliki koncert na kojem su nastupili i Dražen Zečić, Giuliano, Hari Rončević. Svi su izveli neke uspješnice Oliverove, Ale Nižetić neke pjesme koje su ga vratile u djetinjstvo. Hari je izveo neke pjesme koje je sam napisao za Olivera, a na koncu su svi zajedno izveli jednu predivnu verziju Cesarice. Evo vidim po nekim komentarima tu na internetu da je ekipa baš guštala, tako da cijeli tjedan u znaku Olivera, a danas dolazimo do onog finala.
1: Tako je, danas je završnica programa. Na pozornicu će večeras Nina Badrić i Ante Gelo Akustik Orkestra. Sve starta u 21.30 na pijaci ispred crkve Svetog Josipa u Veloj Luci. Jedna od najcijenjenijih hrvatskih vokalistica uz pratnju vrhunskih glazbenika izvešće najveće Oliverove hitove onako u posebnom, intimnijem aranžmanu i publici naravno pružiti večer ispunjenu emocijom i vrhunskom interpretacijom. Svi vi koji ćete večeras biti u Veloj Luci, uživajte.
0: Tako je, i svi koji su bili cijeli ovaj tjedan, ako ste uspjeli doplutati do Vele Luke, siguran sam da ste uživali u ovoj osmoj velikoj manifestaciji, a siguran sam da ćemo ovo još godinama gledati ove lipe scene i sićat se našeg Olivera, pa poslušajmo Cesaricu koju su zajedno njegovi prijatelji iz Baluna sinoć izveli u Vele Luci.

0: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 9. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zadnji dan mjeseca srpnja, ovo su među ostalim naše teme.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport, Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi jutarnje kronike. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštelštafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Pripremio Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštelštafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je i prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
4: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
5: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
6: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
7: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
8: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
3: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
9: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. On je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu u Kazahstanu odbjeglog Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
1: Jutarnja kronika.
2: U Banskim dvorima jučer je potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Bereta.
10: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
11: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
2: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljenja poskupljenja.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan i ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare predstavit će prijedlog novog zakona o najmu stanova i paket podzakonskih akata ministarstva iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će upućeno u postupak javnog savjetovanja.
2: U Crikvenici će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na autocesti Rupa Žuta Lokva. Vrijednost radova je 252 milijuna eura bez PDV-a uz rok izvođenja od 42 mjeseca. Na potpisivanju će biti potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Svijet.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Morokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačujući i graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred navalom migranata. Nažalost, ima i mrtvih. Najmanje 15 migranata je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredišta migranata koji pokušavaju ući u Europu.
2: U jugozapadnoj i sredozemnoj Europi i dalje gore veliki požari. Uz Francusku i Španjolsku sada se s njima bore u Turskoj i Grčkoj, gdje su prekjučer poginula trojica vatrogasaca, te na istoku Engleske. Već četvrti ovogodišnji toplinski val koji donosi snažne vjetrove i toplinsku kupolu seli se prema istoku kontinenta. Pripremila Danja Dubravac.
13: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
14: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
13: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
15: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
13: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordoa, privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još dva žarišta – poluotok Cap Ferret i Lacanau.
14: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
13: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
0: Dva poznata sustava za umjetnu inteligenciju, OpenAI i Claude, hakirali su sustave drugih organizacija. Iz tvrtke Anthropic priopćili su da je njihov model Claude tijekom ispitivanja hakirao sustave triju organizacija, a to su otkrili slučajno tijekom procjene kibernetičke sigurnosti, na koju ih je potaknuo slučaj konkurentske tvrtke OpenAI. Naime, prije nekoliko dana otkriveno je da su dva napredna modela umjetne inteligencije tvrtke OpenAI provela više od 4 dana na otvorenom internetu prije nego što su autonomno izvela kibernetički napad na platformu za razvoj umjetne inteligencije Hugging Face.
1: Jutarnja kronika.
2: Na Malom Brijunu večeras je premijera predstave Na čijoj strani, uprizorenje komada slavnoga britanskog dramatičara i scenarista Oskarovca Ronalda Harwooda. Režira ga Lenka Udovički u suradnji sa Sarajevskim ratnim teatrom. Najavit će Katarina Kolega.
16: Ronald Harwood široj je javnosti poznat po scenariju za film Pijanist, za koji je 2002. dobio Oscara. Kazališna publika u našoj regiji poznaje njegovu dramu Garderobjer. A Na čijoj strani komad je u kojemu je redateljica Lenka Udovički pronašla dodirne točke s našim vremenom. Radnja se događa nakon Drugog svjetskog rata, te prati sukob uglednog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera, koji tvrdi da je umjetnost iznad politike, i američkog bojnika Steve'a Arnolda, koji ga obsesivno pokušava optužiti za službu nacističkom režimu. Lenka Udovički.
17: U vremenu rađanja, bujanja, totalitarizma, fašizma, nacizma, u različitim oblicima, svaki čovjek, svaki građanin dolazi ispred nekih dilema i nekih odluka i šta odabrati, kako se postaviti, a nekako umjetnici koji su još javne ličnosti bivaju posebno izloženi i bave se javnim poslom, ali je posebno delikatno, jel da, jel oni se ipak bave nekakvim uzvišenim pitanjima duše u surovim vremenima nacizma, fašizma, ali i danas ovoga što živimo i što buja i svega što se događa.
16: Bojnika Arnolda tumači Ozren Grabarić, a Wilhelma Furtwänglera Svetozar Cvetković. Uz njih u predstavi glume i Matea Mavrak, Đana Đanić, Alban Ukaj i Davor Sabo, a važnu ulogu imaće i violončelistica Belma Alić. Publika je predstavu mogla već pogledati na dvije predpremijere, a nakon večerašnje premijerne izvedbe na rasporedu je do 4. kolovoza. Nakon toga od 7. do 13. kolovoza slijede posljednje izvedbe Ulisisove najdugovječnije i antologijske predstave Kraj Lir s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi.
1: Jutarnja kronika.
2: Evo i nekoliko informacija iz prometa. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometara, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 kilometra. U pomorskom prometu u prekidu su dvije katamaranske linije Jadrolinije, Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Toliko o jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute, nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske iz Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport. Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe. Više o tome u sportskom prilogu.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program.
18: Sport.
0: pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro, nogometne teme opet prevladavaju. Danas počinje nova sezona HNL-a, sinoćnja uvertira bili su nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od tri naša kluba jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednosti iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Komentar trenera Hajduka Gonzala Garcije.
19: Our plan was to...
20: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
18: Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Trener Rijeke Matijaš Kek.
21: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, malo, možda malo čak i nekog respekta od tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
18: Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
22: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja naivno. 4 prekida, 4 gola i to je upravo to što me žalosti, da jednostavno nismo odradili te prekide na način da se nametnemo. Koda smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
18: Predaha od nogometa nema. Večerašnjom utakmicom branitelja naslova Dinama i Slaven Belupa na Maksimiru počinje nova 36. sezona Supersport HNL-a. Start je u 20 sati, a sve utakmice kao i do sada pratit ćemo na našem drugom programu. Uz nogomet i informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasao da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. Što se ostalih sportova tiče, danas počinje prvenstvo Europe u veslanju. Natjecanje u talijanskom Varezeu traje će do nedjelja. Naši su predstavnici David Šajin u samcu, braća Sinković i Lončarić u dvojicima, te četverac u sastavu Talaja Bošković Mahmutović Martin. Najava je to kolovo za europskih prvenstava. Sredinom mjeseca gimnastika u Zagrebu, atletika u Birminghamu i plivanje u Parizu, gdje već danas umjetničkim plivanjem i skokovima u vodu počinju prva natjecanja europske smotre sportova u vodi.
1: Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se posuda u Hrvatskoj sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Pritom je vjetar u unutrašnjosti slaba, na Jadranu pak ponegdje puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena jutros u 6 sati. Otočac 10, Gospić i Plitička jezera 14, Bednja i Daruvar 15, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Park iznad Čabra, Pazin, Sisak i Zavižan 17, Bjelovar i Osijek 18, Zagreb i Knin 19, Pula, Zračna luka 20, Ploče i Sljeme 22, Malinska i Zadar 23, Hvar, Makarska, Rabi, Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 25, Lastovo, Opatija, Rijeka i Split 26, Dubrovnik 27, Mali Lošinj 28, te Senj 29 stupnjeva. Danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. I vikend će obilježiti većinom sunčano vrijeme uz veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. U subotu postoji samo mala vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju zanemariva u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugoistočni, u nedjelju prolazno sjeveroistočni. Na Jadranu će danju osvježenje pružati jugozapadnjak, a u nedjelju će prolazno u prvom dijelu dana na sjeveru puhati jaka bura.

0: vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.
2: Dobro jutro poštovani slušatelji, nakon jutarnje kronike Hrvatskoga radija vrijeme je za naše druženje. A s vama su ovo jutro Ivan i Lidija i bit ćemo tu do 13 sati. Petak je posljednji radni dan u tjednu, pa evo nekako sve se lakše i podnosi, naravno ako ne radite za vikend. Pripreme za obilježavanje vojno-redarstvene akcije Oluja 31. obljetnice su u tijeku. Uvijek ima nekakvih događaja, pa ćemo i to danas još nešto najaviti. Uglavnom, budite s nama. Za dobru glazbu zaduženi su kao i uvijek Ivan Sorić i Nenad Tisaj. Još jednom, dobro nam došli.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: A sada ćemo čuti kakav nas to pakleni vikend očekuje. S nama je Pave Pilić iz Pomorsko-meteorološkog centra Split. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Moramo se pripremiti na žegu, temperature do 40, jel tako?
1: A tako je, ne samo danas, imat ćemo toplinski val sigurno još barem tjedan dana. Dakle, ispred nas uglavnom pretežno vedro i tiho vrijeme, evo, minimalna temperatura još uvijek bila ugodna u Kninu 18 stupnjeva Celzija, a u 7 sati izmjerili smo u Gospiću 14, Knin 21, Zemunik 22, Zadar 24, Šibenik i Kaštela 26, te Split 28 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu iznosi 1016 hektopaskala, a najviša temperatura jučer bila je 38,1. Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer bit će uglavnom tiho, a danju slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 37 i 40 stupnjeva. Sutra također pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Noću tiho ili slab burin, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša od 38 do 40 stupnjeva. Nedjelja također vedro, vrlo vruće i sparno, ipak uz jači razvoj na oblake poslije podne ponegdje moguć lokalan pljusak. Temperature se neće značajnije mijenjati. Početkom novog tjedna maksimalna temperatura bi mogla biti 2 do 3 stupnja niža, ali vlažnost će biti još viša, tako da bi moglo biti i neugodnije. A kako sad stvari stoje, nema nikakve promjene vremena na vidiku, još najmanje tjedan dana. I vjerojatno je da nas u sredine novog tjedna čeka još malo toplije vrijeme.
0: Treba to izdržati. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vam.
0: Do slušanja.

Još jednom dobro jutro poštovani slušatelji, jutros je ugodno u Kninu, 21 stupanj, ali tijekom dana sigurno nam neće biti ugodno jer će temperatura rasti od 37 do 40 stupnjeva. Trenutno je, odnosno u 7 sati, koliko je u Šibeniku bilo, 26, najtopliji Split 28. Pred nama su zaista vrući dani, novi toplinski val koji će trajati cijeli idući tjedan. Za vikend također do 40 stupnjeva, mi smo trenutno u narančastom, većina zemlje je u narančastom, a crveno upozorenje na toplinski val je za Dubrovačku i Riječku regiju, ostatak zemlje je izdano narančasto, a za Osječko žuto, a mi ćemo u nedjelju biti u crvenom, tad će nam biti najviše temperature i dosta vlage ćemo imati i za vikend, pa će nam možda biti još neugodnije, sparnije i treba izdržati sve to. Što se tiče prometa, pojačan je na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, a na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km, izvijestio je jutros HAK. Da vidimo dalje što imamo od informacija što se tiče naše županije. U centru 112 kažu nije bilo nekih većih dojava izuzev jednog manjeg požara kod Tišnjanske Dubrave, ali brzo je ugašen. Policija imala poprilično posla, zabilježila je u posljednja 24 sata 3 kaznena djela, 3 prometne nesreće s materijalnom štetom, jednu s lakše ozlijeđenom osobom, zatim 2 prekršaja iz zakona o prekršajima javnog reda i mira, jedan je bio u Kninu, 2 požara, jedan bez štete, a drugi na prometnim, kažu, sredstvima, najvjerojatnije dakle na automobilu. Novorođenih u Kninu nema, nismo uspjeli dobiti šibensko rodilište, pa ne znamo još tu informaciju. Evo, za kratko, to bi bilo one naše prve jutarnje informacije. U 8 sati vidjet ćemo što nam kažu portali.

Idemo vidjeti što pišu portali. Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige nakon što su poraženi u produžetku sa 4-0 od ciparskog Pafosa u uzvratnom dvoboju, pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige. Navijači bijelih s razlogom su ogorčeni i ljuti nakon novog europskog neuspjeha, pa su Facebook stranicu zasuli negativnim komentarima, a najviše krive trenera Garciju. Pa evo, ne samo nekih od napisa, ja mislim da je vrijeme da uprava odlazi iz kluba. Ovo je sramota kako su igrali večeras, naš Hajduk, udruga vani iz uprave. Eto, tako se piše o neuspjehu Hajduka. Idemo dalje, večernji, nova kriza drma Europu. Italija traži izbacivanje Španjolske iz Schengena. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je da želi suspendirati Španjolsku iz šengenskog prostora slobodnog kretanja nakon što su stotine migranata ilegalno stigle u Španjolsku iz Maroka. Što imamo još? Večernji kraj Mediterana, kakvog znamo, stručnjaci objavili alarmantno upozorenje. Procjenjuju da bi temperatura Sredozemnog mora do kraja stoljeća mogla porasti između 2 i 6 celzijevih stupnjeva, dok će toplinski valovi biti sve češći i intenzivniji. Mediteran, kakav su poznavale prethodne generacije, nepovratno nestaje. A Jutarnji piše o velikom projektu države. Država gradi 8000 stanova za priuštivi najam. To u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku. Za tu će namjenu trebati osigurati 4 milijarde eura iz fondova Europske unije. HRT.hr piše o životu s rijetkom bolešću. Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima oko 250 tisuća oboljelih od rijetkih bolesti, u Europi oko 30 milijuna. Poznato je približno 7 tisuća različitih rijetkih bolesti, a terapija postoji samo za oko 5% njih. Problem predstavlja i nedostatak registra, potreba za multidisciplinarnim pristupom, te liste čekanja i manjak specijalista poput genetičara. Te portal kaže, od početka iduće godine hrvatski građani mogli bi dobiti potpuno novi način ulaganja na tržištu kapitala bez poreza na ostvarene prinose i uz znatno manje administracije. Riječ je o hrvatskom investicijskom računu, novom financijskom instrumentu koji bi ih trebao potaknuti da dio svoje štednje usmjere u vrijednosne papire, te istodobno dati novi zamah razvoju domaćeg tržišta kapitala. Dok se Francuska i Španjolska bore s razornim šumskim požarima, znanstvenici upozoravaju da bi važnu ulogu u zaštiti mogao imati neočekivani saveznik – dabar. Naime, gradnjom brana, kopanjem kanala i pretvaranjem manjih vodotoka u močvarna područja, dabrovi zadržavaju vodu u njima i stvaraju zelene pojaseve koje se teže zapale. Takva područja mogu usporiti širenje vatre, ali i pružiti utočište životinjama koje ne mogu pobjeći pred požarom. I za kraj Slobodna Dalmacija, poljski vandal iz Međugorja progovorio o motivima, sve kaže pripremao mjesecu naprijed, izjavio da se ne kaje i sve bi ponovio. Podsjećamo, pred sudom BiH na ročištu koje je trajalo svega 15 minuta, kao motiv za vandalizam naveo je uvjerenje da su Gospina ukazanja u Međugorju i tvrdnje vidjelaca prijevara, te da je svojim postupcima želio skrenuti pozornost javnosti na to. 8:05, 10 minuta glazbe, pa natječaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

94.4 i 88.1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije zapošljava 4 medicinske sestre, odnosno tehničara, i 4 sestre tehničara vozača u Primoštenu, a u Šibeniku 3 medicinske sestre tehničara ili zdravstvenog radnika u djelatnosti sanitetskog prijevoza i isto tako skladištara, odnosno skladištarku. Zamolba na adresu Narodnog preporoda 1, rok prijave 1. kolovoza. Partneri Ugo Knin zapošljavaju čistačicu, mobitel 099-874-4470, natječaj je otvoren do 29. kolovoza. AMP Management Vodice traži 2 sobarice, 095-202-0050 broje na koji se možete informirati, a rok prijave je 9. kolovoza. Impol TLM treba voditelja održavanja u Šibeniku, zamolba na adresu ljudski resursi @impol.hr, rok je 12. kolovoza. Dulcin, obrt za ugostiteljstvo Vodice, traži pomoćnog radnika u kuhinji, možete zvati na 099-276-1740, rok je 1. kolovoza. Rišpet Pirovac zapošljava konobara ili konobaricu, mobitel 098-576-112, natječaj traje do 10. kolovoza. Vrcić Drvo Šibenik objavio je natječaj za 5 dostavljača hrane, 4 kuhinska radnika, 4 pizza majstora, 4 pomoćna konobara ili konobarice za posluživanje na pultu i 4 radnika u kuhinji na roštilju. Mjesto rada je Šibenik, mobitel 091-202-1205, rok prijave 15. kolovoza. Još danas traje natječaj kojeg je objavilo Djelo u Vodicama i traži vozača skladištara 099-220-4348. Ugostiteljski obrt Tropikana Vodice zapošljava jednog grill majstora i 2 konobara ili konobarice, 098-965-9200, natječaj traje do 14. kolovoza. I posljednji natječaj, osnovna škola Tina Ujevića Šibenik zapošljava učitelja fizike, osobni dolazak ili zamolba na adresu Trg Andrije Hebranga, rok je 4. kolovoza.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjoj epizodi igrat ćemo malu gramatičku igru. Ljubitelji logike ili matematike uživaju kad razmrse neku tešku logičku zagonetku, a mi nudimo jezičnu zabavu koja se zove višestruko složena rečenica. Poslužit ćemo se primjerom iz hrvatske školske gramatike. Tko bi mogao osmisliti težu jezično-gimnastičku vježbu od profesionalnih gimnastičara, oprostite, gramatičara? Jeste li spremni? Molimo za tišinu. Ova opasna vježba bez zaštitne mreže zahtjeva najvišu izvođačku koncentraciju.
2: Kako bih je bolje upoznao, pozvao sam je na izlet i pitao želi li da idemo autobusom, a ona mi je odgovorila da joj je svejedno i otišla u školu.
1: To je dakle bila višestruko složena rečenica. Jedna rečenica koja se sastoji od više surečenica. Rastavimo je kao automehaničar automobil. Ali odakle početi? Što se glavno u cijeloj toj rečeničnoj kobasici dogodilo?
2: Pozvao sam je na izlet.
1: Ako je to glavni događaj u toj cijeloj priči, onda je taj dio glavna surečenica. Taj dio može stajati i sam, ali sada ćemo ga proširiti. Zašto sam je pozvao na izlet?
2: Kako bih je bolje upoznao.
1: To je bila namjera, onda je to namjerna surečenica. Sada nešto sastavljamo kao dopunu osnovnog događaja.
2: I pitao?
1: To je dakle sastavna surečenica. Na mjesto objekta dodajmo joj što sam pitao.
2: Želi li?
1: Dodali smo objektnu surečenicu, ali opet pitajmo želi li što?
2: Da idemo autobusom.
1: Opet na mjestu objekta, pa je to još jedna objektna surečenica. Sada dodatak sa suprotnim veznikom.
2: A ona mi je odgovorila.
1: Znači dodali smo suprotnu surečenicu. Što je odgovorila?
2: Da joj je svejedno.
1: Dakle, još jedna objektna surečenica, to nam je već treća. I za kraj desert prema formuli sastavnih rečenica.
2: I otišla u školu.
1: Višestruko složenu rečenicu rastavili smo na jednu glavnu surečenicu, dvije sastavne, tri objektne i po jednu namjernu i rastavnu surečenicu.
3: Sjedni pet.
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Šon Mazgun pjeva o otoku, a Mija Dimšić o svojoj Slavoniji. Izdala je novi album Negdje u ravnici, na kojem donosi 12 obrada svojih najdražih, uglavnom slavonskih pjesama. A na njemu se našao i veliki hit Krunoslava Kiće Slabinca, Dan koji se pamti. Pjesmu je napisao Ivica Kasumović, a uglazbio Alfi Kabiljo. Objavljena je 1978. godine na albumu Pusti noća svoje kose, a iste je godine premijerno izvedena na Opatijskom festivalu. I evo gotovo pola stoljeća kasnije, Mija joj donosi novo ruho, zadržava naravno emociju i bezvremenski karakter originala. U novoj izvedbi Miji se pridružuje Maja Batorek, njezina dugogodišnja prijateljica i glazbena suradnica. Njih dvije godinama su nastupale u akustičnom duu i svirale u tamburaškom orkestru. Dijelile su brojne pozornice i putovanja koja su obilježila njihove glazbene početke. A mi idemo i sada premijerno čuti Dan koji se pamti u izvedbi Mije Dimšić i Maje Batorek.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju Državnog inspektorata biti srušena još 2019. Gdje je zapelo, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
1: U Ministarstvu graditeljstva danas će biti predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči redovite isplate i sigurnost. Dramatični prizori iz španjolske sjevernoafričke enklave Seute. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred njihovom navalom. Nažalost, ima i mrtvih. Španjolski mediji spominju da je više od 15 poginulih migranata, no točan broj još se ne zna. U pomoć tamošnjoj policiji poslana je i španjolska vojska. Drama na granici Europske unije nije se svidjela talijanskom ministru vanjskih poslova Antoniju Tajaniju, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilija jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Požari u Francuskoj i Španjolskoj izložili su milijune ljudi štetnoj kvaliteti zraka tijekom proteklih nekoliko dana, poručuju znanstvenici na temelju provedenih mjerenja. Upozoravaju da dim požara sadrži mješavinu onečišćivača koji putuju više stotina kilometara od mjesta događaja. Posebno zabrinjava količina lebdećih PM2 i pol čestica u zraku koje su povezane s kardiovaskularnim bolestima, rakom pluća i problemima s disanjem, a koje su u kombinaciji s dimom još više toksične. Zbog požara koji tjednima bjesne u okolici Bordeauxa, koncentracija tih štetnih čestica u gradu čak je 5 puta veća od dopuštene razine, dok je primjerice 200 km sjeveroistočno od Bordeauxa ta koncentracija još veća. Sport. Dinamo i Slaven Belupo večeras u 20 sati na Maksimiru otvaraju 36. sezonu Supersport HNL-a. Uvod su bili sinoćnji nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od 3 naših klubova jedino su nogometaši Rijeke zadržali prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. Trener Matijaš Kek.
3: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
1: Dodajmo da će u konferencijskoj ligi nastupiti Hajduk, koji je nakon poraza na Cipru ispao iz Europske lige. Što se tiče nogometaša Varaždina, za njih je europska sezona završena. Vrijeme trenutno u Kninu 23, u Šibeniku 29 stupnjeva. O vremenu danas Pave Pilić.
4: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer bit će uglavnom tiho, a danju slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 37 i 40 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Kinskom, moral također vlak priko Hendrixov prođe. Stoji na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane nobena. Roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada

박강아 해주시고

0: Bio je ovo naš hit tjedna. Sada ćemo se podsjetiti vremenske prognoze ako od ranoga jutra niste bili s nama. Samo ću reći da je u Šibeniku već 31 stupanj i najtoplije u zemlji. Kod nas nekoliko stupnjeva niže, 26 stupnjeva. U cijeloj zemlji je sunčano, vruće. Dubrovnik mjeri 29, Hvar također, Makarska 26. Središnja Hrvatska temperature 27-28, istok također, dakle vruće je u cijeloj zemlji. Idemo čuti što nam kaže Pave Pilić.
1: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer bit će uglavnom tiho, a danju slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 37 i 40 stupnjeva. Sutra također pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Noću tiho ili slab burin, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša od 38 do 40 stupnjeva. Nedjelja također vedro, vrlo vruće i sparno, ipak uz jači razvoj na oblake poslije podne ponegdje moguć lokalan pljusak. Temperature se neće značajnije mijenjati. Početkom novog tjedna maksimalna temperatura bi mogla biti 2 do 3 stupnja niža, ali vlažnost će biti još viša, tako da bi moglo biti i neugodnije. A kako sad stvari stoje, nema nikakve promjene vremena na vidiku, još najmanje tjedan dana. I vjerojatno je da nas u sredine novog tjedna čeka još malo toplije vrijeme.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

ratu kojeg je organizirao Klub žena sudionica Domovinskog rata Šibensko-kninske županije, a poslije podne će se održati još jedan skup zdravstvenih djelatnika u Kninu, susret ravnatelja, zamjenika i pomoćnika zdravstvenih ustanova Republike Hrvatske. Nakon što polože vijence kod spomenika pobjede na središnjem gradskom trgu, ravnateljica Kninske bolnice ugostit će na prigodnoj svečanosti u Studentskom domu svoje kolege, ravnatelje bolnica iz Rijeke, Šibenika, Dubrovnika, Vukovara, Krapinskih Toplica itd. Dakle, još jedna prigoda za razmjenu iskustava. A onda sutra, nešto laganije, na Kninskoj tvrđavi održat će se tradicionalna 12. manifestacija domoljubne poezije Stijeg slobode. Dolaze nam pjesnici iz raznih krajeva zemlje, ali i inozemstva, pa čak i iz daleke Australije. 22 pjesme su ušle u najuži izbor. A večer prije svečanosti u Kninu Marko Perković Thompson održat će koncert u Šibeniku na Šubićevcu. Očekuje se oko 30.000 ljudi. Jučer su na konferenciji za novinare predstavljene prometne i sigurnosne mjere. Pripremljeno je nekoliko parkirališta. Najveće će moći primiti oko 4.500 automobila. Prema stadionu će prometovati 25 autobusa koje je osigurao organizator, a bit će 13 punktova s besplatnom pitkom vodom. Grad Šibenik upravo je objavio lokacije gdje će biti javne česme, pa evo ćemo pročitati. Dakle, bit će na križanju ulice Bana Ivana Mažuranića i ulice Bana Josipa Jelačića, dakle na Šubićevcu. 5 je lokacija, iduća je ulici Bana Josipa Jelačića, pa na autobusnoj stanici stadion Šubićevac, ulaz u ulicu Đure Đakovića, zatim ulica Put Luguša, dalje ulica Put Jurasa kod vrtića, javna česma ispred pošte u Crnici, TEF parking je iduća lokacija, zatim na Biocima kod autopraonice, javna česma također kod veteranskog centra i 3 lokacije na industrijskoj zoni Podi. Dakle, bit će osigurana besplatna pitka voda svim posjetiteljima Thompsonovog koncerta. Biće to veliki izazov i za vatrogasce, s obzirom da uz ovaj događaj moraju biti spremni za eventualne intervencije u županiji, jer znamo, najavljene su visoke temperature i velika je opasnost od požara. Svi se pozivaju, koji su dakle kupili ulaznice za koncert, da dođu u Šibenik najkasnije do 17 sati, a ulaz će biti otvoreni od 18 sati. Koncert će trajati negdje 3 sata do ponoći, a onda vjerujemo da će brojni posjetitelji nakon Thompsonovog koncerta ujutro doći na proslavu u Kninu.

Bliže nam se 5. kolovoza, dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. Neki su događaji pred nama, neki su već bili. Govorili smo o skupu žene u domovinskom

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kaže da će njegov branjenik aktivno iznijeti svoju obranu.
2: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavljam da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
1: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljena poskupljenja.
3: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: U Ministarstvu graditeljstva predstavit će se prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči redovite isplate i sigurnost. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i velik rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
1: A trenutno je u našoj zemlji najtopliji Šibenik s 31 stupnjem. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, Pave Pilić.
5: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer bit će uglavnom tiho, a danju slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 37 i 40 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: O Kninu će se ovih dana dosta pričati, posjetit će nas brojni gosti i također novinari, voljeli bi mi da je to češće, ali što ćemo, tako je kako je. Pratit će svi naš grad, kako se živi u našem gradu, mi redovito izvještavamo o programima grada i svim ostalim događajima, ali evo i u povodu 5. kolovoza razgovarala sam s gradonačelnikom Marijom Čačićem i pitala ga koji su projekti, prioriteti, na čemu se radi i što možemo očekivati u nekom narednom razdoblju. Pa poslušajte.
1: Sad je upravo završen natječaj za vrtić i vidimo da i dalje ima potrebe za dodatnim smještajnim kapacitetima, iako smo napravili 3 nova ukupno vrtića i mi pripremamo projektnu dokumentaciju za 4. novi vrtić koji će se graditi u Vrpolju na mjestu gdje je nekad bila osnovna škola. Taj će biti najveći, nekih 5 skupina bi trebalo biti, objekt na kat vrlo, vrlo lijepo dizajniran i evo čekamo završetak te procedure ishođenja dozvola. Puno jedinica lokalne samouprave ima problem sa listama čekanja. Evo mi svoju nastojimo riješiti na način da otvaramo nove vrtiće i očekujemo da će to biti fokus u sljedećih godinu dana. Tu su još neki veći projekti koje provodimo. Pripremamo projekt vatrogasnog doma, tu je gotov idejni projekt. Autobusni kolodvor koji će se graditi na lokaciji tamo preko puta novog vrtića kojeg smo isto izgradili tamo, pa evo nekako fokusirat ćemo se na tih nekoliko projekata i dalje nastavljamo ulaganje u poduzetničku infrastrukturu sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Dogovaramo način konačnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na poslovnoj zoni Očestovo i to je nešto što će nam biti u fokusu u sljedećem razdoblju.
0: Kad smo kod poslovne zone, poduzetnički inkubator radi, jeste zadovoljni?
1: Tako je. Zadovoljni smo u poduzetničkom inkubatoru, to je informacijski inovacijski inkubator, ako o njemu govorimo. Imamo nekih 20 zakupnika, neki dan smo imali sastanak i sa upravom veleučilišta i s njima smo dogovorili suradnju u budućnosti da i oni koriste tu infrastrukturu i da njihovi studenti imaju mogućnost razvijanja nekakvih svojih ideja u tom inkubatoru. Što se tiče poduzetničkog centra samog, to je ona nekadašnja tvornica Kninjaka, tamo su iznajmljeni svi prostori, jedna ona kao odvojeni onaj na ulazu kao mala kućica je bila na natječaju i bila je iznajmljena, međutim nije stavljena u funkciju i onda smo raskinuli ugovor sa prethodnim zakupnikom i raspisat ćemo ponovo natječaj za još taj jedan mali prostor i s tim će biti u potpunosti iznajmljeni svi prostori u poduzetničkom centru. Naši poslovni prostori koje imamo po gradu, mi smo ih sve uredili, doslovno sve jedan i iznajmili. A kad smo došli 2017. 90% njih je bilo prazno. Dakle, gospodarska aktivnost je ovdje drastično pojačana u zadnje vrijeme i možemo slobodno reći da Knin grabi velikim koracima naprijed. Sad velike poduzetnike, znači za dovođenje velikih poduzetnika, to je jedino što se može napraviti je u poslovnim zonama i to je nešto što mi radimo na razvoju te infrastrukture. Posebno smo ponosni na projekte izgradnje trgovačkog centra, tu je 100 ljudi našlo svoje zaposlenje i s druge strane velika prednost je ta što više ne moramo u kupovinu ići za neke osnovne temeljne stvari, ići u Šibenik, Split ili Zadar, nego to možemo ovdje.
0: Zadnjih godina govorimo o turizmu, o razvoju turizma, o njegovim potencijalima. Što kažete danas?
1: Pa evo već godinama ulažemo u infrastrukturu našu ovdje i sad se vide rezultati. Službeni podaci u prvih 6 mjeseci ove godine grad Knin bilježi 25% porast broja noćenja, turističkih noćenja. Tu govorim samo o turističkim, dakle u to ne ulaze oni radnici koji rade na pojedinim projektima koji su ovdje, oni nisu turistički, oni su tu poslovno. smješteni, on se ne vode u toj evidenciji.
0: Što se tiče smještajnih kapaciteta?
1: Što se tiče smještajnih kapaciteta, tu imamo negdje 350 kreveta već sad na području grada i to je već respektabilan broj. Nama to već znamo, nedostaje jedan veći turistički smještajni kapacitet, nekakav veći hotel koji bi mogao primiti veći broj gostiju. To je nešto što, evo, na čemu radimo ovdje, pokušavamo privući investitore koji bi bili zainteresirani ulagati u takav jedan kapacitet. Nama bi to puno značilo jer bi omogućilo dolazak većih skupina ovih turista ovdje u Kninu.
0: Centar za posjetitelje na Krčiću, hoće li taj projekt zaživjeti i što je s tim?
1: Pa mi smo od cijelu onu proceduru od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pa rješavanja samih granica čestice, pa do rješavanja prostorno-planske dokumentacije, zahtijevalo je dvije izmjene prostornog plana grada Knina da bi se tu moglo uopće pokrenuti projektiranje, pa onda i samo projektiranje, pa ishođenje dozvola i u konačnici mi imamo građevinsku dozvolu, možemo ga praktično odmah danas krenuti graditi. Čekamo natječaj koji će nam omogućiti da isfinanciramo taj zahvat. Ako ne bude, a sigurno će biti, ali ako ne uspijemo u dogledno vrijeme naći nekakav adekvatan natječaj na koji možemo prijaviti za sufinanciranje tog projekta, onda ćemo razmisliti o mogućnosti kako to grad može sam izgraditi, pa onda dati u nekakvu koncesiju da se praktično otplaćuje ta investicija.
0: Trenutno se u gradu obnavljaju brojne zgrade, kad će krenuti izgradnja novih?
1: Pa to nam je posebno drago, imamo jednu jako dobru suradnju sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i jako su nam značajni ti projekti kojima se poboljšava stambeni fond, možemo tako reći, i povećava stambeni fond na području grada Knina. Trenutno se projektiraju, privodi se kraju projektiranje tri nove zgrade koje će se graditi ondje preko puta tvornice Vijaka, sa ukupno 84 stambene jedinice, gdje će jednim dijelom biti smješteni, jedan dio stambenih jedinica biti određen baš za mlade obitelji i to će ići po posebnom natječaju, dok će ostalo ići po ovome principu kojeg inače primjenjuje taj nekadašnji središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Jako mi je drago da se provodi ovdje već duže vrijeme, više ti obnova zgrada i trenutno se možemo, ovo je jedan najveća tura obnove zgrada koja se trenutno provodi.
0: Hoće li biti još?
1: I bit će, dakle na ukupno je 76 zgrada predviđeno za obnovu kroz ovaj program. Grad Knin je dobio najviše pojedinačno stambenih jedinica za obnovu od svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Sredstva koja ministarstvo osigurava za to dolaze iz više izvora, pa kako se osigura određena tranša sredstava, tako se ugovaraju i izgradnje, projektiranja i izgradnja, odnosno obnova pojedinih zgrada. Dobra stvar je što oni idu sa nekakvim prioritetom da se prvo, kako bi se postigao što veći broj obnovljenih stambenih jedinica, što je njima bitno radi pokazatelja, onda idu sa ovim velikim zgradama i tu gdje živi veći broj stanovnika. Ali i sve ostale koje su po tom programu predviđene za područje grada Knina, prema onom što nam je ministarstvo reklo, će biti obnovljene. Kako smo već govorili, još smo u sklopu tih naših demografskih mjera, mi smo prijavili isto jedan projekt za izgradnju ukupno 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji i odobreno je financiranje tog projekta, ide na princip da mi to prijavimo ministarstvu, onda ministarstvo provodi projektiranje i izgradnju i na kraju mi provodimo natječaj za dodjelu tih stambenih jedinica i nakon toga se sa ministarstvom potpisuje ugovor. potpisuju ugovori o dodjeli stambenih jedinica. To je 11 obiteljskih kuća baš za mlade obitelji.
0: To smo spominjali i prošle godine, ali još nije...
1: Pa, mislim, nije vam jednostavno iz projekti. To nije nešto za tako nešto, ishoditi 11 građevinskih dozvola. To je proces koji traje i na tome se radi. Kako su nam rekli, oni očekuju do kraja godine da će biti izdane dozvole, do kraja ove godine, nakon čega ide ugovaranje i sama izgradnja.
0: Na kraju, gospodine Čačić, je li grad Knin ponovno postaje grad mlađih?
1: Evo, mi bilježimo povratak mladih obitelji iz inozemstva, ne samo mi, cijela Hrvatska praktično bilježi. Mi smo jako ponosni. Evo, prošle godine kao jedan od pokazatelja da nam je za 30% porastao broj prvašića upisanih u osnovnim školama ovdje u Kninu. Pošto prethodno nije bio porast broja rođenja u Kninu, to znači da se radi o mladim ljudima koji su se doselili, koji su se vratili ovdje u Knin sa djecom koja su rođena negdje drugo. A za pretpostaviti je da su to mlade obitelji koji su otišle van i koje su zasnovale obitelji van i sad kad je baš došlo vrijeme upisa u školu, da su odlučili doći u Knin i vratiti se u Knin i ovdje živjeti, jer kad dijete krene u školu, onda tu gdje je krenulo tu ostajete do kraja škole. Eto, to nam je jedan od pokazatelja.
0: Hvala vam lijepo.
1: Evo, ja bih iskoristio priliku i pozvati građane da nam se pridruže na središnjem obilježavanju Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja i te 31. obljetnice od vojno-redarstvene operacije Oluja.
0: Evo, s tim pozivom ja vam se zahvaljujem i nadam se da će biti svečano i dostojanstveno kao i uvijek.
1: U svakom slučaju. Hvala.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Odmah na početku vijesti idemo s prometnim informacijama. Prije otprilike sat vremena na autocesti A1 između Lučkog i Donje Zdenčine u smjeru mora dogodila se teška prometna nesreća. Promet je na tom dijelu autoceste trenutačno u prekidu, a kolona je od Lučkog. U nesreći je stradale su dvije osobe koje su bile na motociklu. Jedna od njih teže ozlijeđena. Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljena poskupljenja.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. Ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Tijekom dana trebala bi biti poznata odluka hoće li Željko Kerum, koji je uhićen preksinoć u Veloj Luci, u istražni zatvor. U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju sa Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Šuta je u razgovoru za HTV4 ponovio da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća, niti je sudjelovao u odlukama vezanim za grad.
3: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima, s obzirom na projekte koje radimo za razvoj Splita, i nitko na bilo koga drugoga da se govori da na mene uopće utječe, neće utjecati na moje odluke koje su prije svega od interesa za grad Split, i tako se cijelo vrijeme ponašam.
1: U Ministarstvu graditeljstva bit će predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči redovite isplate i sigurnost. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Ducaković.
4: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
1: Vedro i vruće, temperatura zraka u Kninu u ovim trenucima 35, Šibenik mjeri 33 stupnja Celzijeva. Pave Pilić donosi prognozu za vikend.
5: Sutra također pretežno vedro, samo ponegdje uz umjereno na oblaku. Noću tiho ili slab burin, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša od 38 do 40 stupnjeva. Nedjelja također vedro, vrlo vruće i sparno. Ipak uz jači razvoj na oblake, poslije podne ponegdje moguć lokalan pljusak. Temperature se neće značajnije mijenjati.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Imamo jednu obavijest Cijana. Naime, 2. kolovoza u Kninu će se obavljati 2. adulticidna dezinsekcija komaraca, mi to volimo reći zaprašivanje komaraca. Dakle, u nedjelju 2. kolovoza posebno se skreće pažnja da za vrijeme zamagljivanja zatvorite vrata i prozore, a upozoravaju se pčelari da pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle, dakle da drže pčele u košnicama. Zamagljivanje, dakle 2. kolovoza u nedjelju. Iz Šibenika vijest, ljetno kino Barone za vikend donosi 2 posebne projekcije. Novi film redateljice Ivone Juka, Lijepa večer, lijep dan, nagrađen iz 2 zlatne arene, te prvo javno prikazivanje digitalno restauriranog šibenskog skate videa Armageddon uz gostovanje Ante Dekovića. U programu Pula u gostima, dakle večeras u 21.30, prikazuje se film Lijepa večer, lijep dan, a punih 25 godina nakon nastanka sutra na Veronu će prvi put biti javno prikazan Armageddon šibenski skate video Ante Dekovića iz 2001. godine. A u Šibeniku će se i ovoga kolovoza plesati, plesat će se ispred katedrale. Riječ je o manifestaciji Rasplesani Šibenik, ples pod zvijezdama, koja donosi 3 večeri ispunjene glazbom i plesom. Prva plesna večer je sutra, plesat će se u ritmu salse i latino glazbe. Iduće subote na rasporedu je tango, a završna večer 15. kolovoza posvećena je swingu. Svaka plesna večer počet će u 20.30, plesat će se do ponoći, ulaz je slobodan, pa evo svi koji vole plesati, poziv dođite ispred Šibenske katedrale u subote, dakle 1. pa onda 7 dana poslije i onda 15. kolovoza.

Šibenska policija ponovno je spriječila preprodaju droge. Pronađena je veća količina droge koordiniranim postupanjem policijskih službenika službe kriminalističke policije, odjela kriminaliteta droge i policijskih službenika ravnateljstva policije. Naime, na autocesti A1 čvor Vodice zaustavili su taksi vozilo u kojem se na mjestu putnika nalazio 32-godišnji državljanin Portugala. Kod njega je pronađeno 143 tablete droge LSD, 26 paketića kokaina, 18 kapsula, 32 kapsule ketamina te velike količine droga MDMA i DMT. Osumnjičeni Portugalac je uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, nakon kojeg je predan pritvorskom nadzorniku, a naravno uslijedila je i kaznena prijava. No to nije sve. Policija je također jučer u poslijepodnevnim satima u Šibeniku uočila muškarca sumnjivog ponašanja i tijekom postupanja kod njega je pronađena i oduzeta jedna PVC vrećica s drogom MDMA, zatim 12 smotuljaka kokaina i još 20 komada tableta MDA. Osumnjičeni je također priveden u prostorije policije. Evo, nema gotovo dana kada nam ne stižu ovakva priopćenja. A stiglo je i priopćenje iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Upozoravaju da u cijeloj Šibensko-kninskoj županiji očekuje se vrlo velika opasnost od toplinskih valova, koji naravno mogu utjecati na zdravlje, i to 1. i 2. kolovoza, te velika opasnost 3. i 4. kolovoza.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Odmah na početku vijesti idemo s prometnim informacijama. Prije otprilike sat vremena na autocesti A1 između Lučkog i Donje Zdenčine u smjeru mora dogodila se teška prometna nesreća. Promet je na tom dijelu autoceste trenutačno u prekidu, a kolona je od Lučkog. U nesreći je stradale su dvije osobe koje su bile na motociklu. Jedna od njih teže ozlijeđena. Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljena poskupljenja.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. Ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Tijekom dana trebala bi biti poznata odluka hoće li Željko Kerum, koji je uhićen preksinoć u Veloj Luci, u istražni zatvor. U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju sa Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Šuta je u razgovoru za HTV4 ponovio da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća, niti je sudjelovao u odlukama vezanim za grad.
3: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima, s obzirom na projekte koje radimo za razvoj Splita, i nitko na bilo koga drugoga da se govori da na mene uopće utječe, neće utjecati na moje odluke koje su prije svega od interesa za grad Split, i tako se cijelo vrijeme ponašam.
1: U Ministarstvu graditeljstva bit će predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči redovite isplate i sigurnost. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
1: Pave Pilić donosi prognozu za vikend.
5: Sutra također pretežno vedro, samo ponegdje uz umjereno na oblaku. Noću tiho ili slab burin, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša od 38 do 40 stupnjeva. Nedjelja također vedro, vrlo vruće i sparno. Ipak uz jači razvoj na oblake, poslije podne ponegdje moguć lokalan pljusak. Temperature se neće značajnije mijenjati.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Pratimo sve vezano uz Željka Keruma. Evo najnovija vijest. Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. O jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud će odlučiti tijekom poslijepodneva. A ministar graditeljstva Branko Bačić danas je predstavio novi zakon o najmu stanova. Kaže, svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novina tog zakona koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar Bačić. A sada ćemo kratko i poslušati ministra Bačića.
1: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja i naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: A sada ćemo se vratiti u našu županiju, vidjeti što ima od događanja i evo najavljujemo 15. Drniške rock večeri pod sloganom Festival dobrog zvuka. Festival će se održati od 6. do 8. kolovoza na sceni Woodstock. Ovo godišnje izdanje donosi tri večeri različitog glazbenog žanra, od akustičnog preko večeri posvećene lokalnim rock snagama pa do energičnog završetka uz legende hrvatskog roka. Festival dakle počinje 6. kolovoza, nastupat će Trans Akustik. Dan poslije nastupa Podrum Band, jedan od zaštitnih znakova prominskog roka koji će proslaviti 40 godina glazbene karijere, a u subotu završnica rezervirana je za grupe Morlak i legendarne Kojote. A u Kninu 3. kolovoza prvi dječji domoljubni festival. Pjevat će se najljepše domaće domoljubne pjesme, nastupaju djeca pa gotovo iz cijele Hrvatske. Festival će se održati na Marunuši, pa svakako dođite, posjetite i gledajte naše mališane u 20 sati i 30 minuta.

Uz našeg Olivera privodimo kraju naš prijepodnevni program. Prije nego što kažemo do slušanja, još jednom vas podsjećamo da će se u nedjelju s početkom u 22 sata provesti druga adulcidna dezinsekcija komaraca na području grada Knina. Radovi će trajati do ponedjeljka do 5 sati ujutro. Dezinsekciju će provesti tvrtka Cijan iz Splita prizemnom metodom hladnog zamagljivanja. Skreće se pozornost da za vrijeme zamagljivanja zatvorite vrata i prozore, posebno osobe sa zdravstvenim tegobama dišnih organa, a upozoravaju se pčelari da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle. 36 nam je stupnjeva, sad smo prešli Šibenik, 34 je u Šibeniku. U cijeloj našoj županiji očekuje se vrlo velika opasnost od toplinskih valova sutra i preko sutra, te velika opasnost 3. i 4. kolovoza, poručili su iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. To bi bilo sve od jutarnje ekipe. S vama su bili Ivan i Lidija. Lijepo vas pozdravljam. Do slušanja.

13 sati i 16,5 minuta, poštovani slušatelji, vrijeme da vas pozdravi i poslijepodnevna radijska ekipa. Družimo se s vama sve do 19 sati, vjerujem da se držite onih ugodnih klimatiziranih prostora, jer vani je 38 celzijevih stupnjeva, a u Šibeniku 35. Naravno, čuli ste već sva ona upozorenja kada su u pitanju toplinski valovi koji mogu utjecati na zdravlje, i to u dane 1. i 2. kolovoza, te velika opasnost na dane 3. i 4. kolovoza. I danas nam je slična situacija kada je u pitanju vrijeme. Evo, vani je sunčano, vedro, kao što sam i rekla, 38 celzijevih stupnjeva, i treba se pripaziti. Zadnji nam je dan mjeseca srpnja, 31. Sutra već ulazimo u kolovoz. Dragi moji, nekako to vrijeme prebrzo leti, vjerujem da ćete se složiti sa mnom. Zato ga iskoristite onako kako je najbolje moguće. Evo kako ćemo ga mi iskoristiti kroz ovo poslijepodne, uz male oglase u 14.20, naš dnevnik, naše poslijepodnevne kraće vijesti i u međuvremenu dosta zanimljive i aktualne priče za sve vas. Zato vi ostanite s nama, s glazbom će vas častiti kolega Nena Tisa, i dok će u programu biti Lovre Čevit i Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

0: Muzej grada Šibenika organizira dvije kreativne radionice za djecu i mlade u sklopu 56. izložbe More, ljudi, obala. Sa mnom ovim trenucima iz tog razloga pedagoginja i kustosica muzeja Ana Pamuković. Ana, lijep pozdrav i dobrodošla.
1: Pozdrav, dobar dan.
0: O kakvim radionicama je riječ i kada počinju?
1: Pa evo, baš kao što ste vi i u uvodu najavili, u sklopu 56. izložbe More, ljudi, obala pripremili smo dvije edukativne muzejske radionice za djecu. Prva starta u ponedjeljak 3. kolovoza u 9:30 sati. Riječ je o likovnoj radionici, dok u utorak 4. kolovoza, također u 9:30, održat će se kiparska radionica. Dakle, obje radionice bit će potaknute radovima petero istaknutih hrvatskih autora, čija su djela izložena upravo na izložbi More, ljudi, obala ovu godinu. Riječ je o Ivanu Fioliću, Tini Gverović, Alemu Korkutu, Ani Sladetić-Šabić i Mateju Vukoviću. Tako da će mali posjetitelji biti upoznati s njihovim radom i interpretirat će ono što vide na vlastiti način.
0: Radionice su besplatne za sve polaznike, a sav potreban materijal za rad je osiguran, je li tako?
1: Točno tako.
0: Koliko polaznika očekujete?
1: Pa to ne možemo sa sigurnošću reći, ovisno o zainteresiranosti, ovisno o prisutnosti ljudi u ovom trenutku u gradu. Nekad naše radionice imaju tek petero djece, nekad imaju čak i 50, tako da svašta se može očekivati.
0: Da li se treba prethodno prijaviti, najaviti?
1: Ranija najava nije potrebna.
0: Evo, lijepo za sve one naše najmlađe, posebice vaše sugrađane, bit će zanimljivo prisustvovati ovim radionicama. Ponovimo još jednom, 3. kolovoza i 4. kolovoza, radionice počinju u 9:30. Gdje će se sve održavati?
1: Radionice će se održavati u izložbenom prostoru muzeja s obalne strane, dakle u dvorani za privremene izložbe. Nevezano uz izložbu More, ljudi, obala, Muzej grada Šibenika ove godine organizirao je ljetnu turneju. Riječ je o putujućoj radionici Pomagač iz prošlosti Spara. Upravo smo na putu za Kaprije, gdje ćemo sudjelovati u dječjim međunarodnim pripetavanjima. Ondje, kao i na našim prijašnjim lokacijama, održat ćemo upravo spomenutu radionicu. Radionica Pomagač iz prošlosti Spara nastala je uz izložbu One su držale familiju, život žena u šibenskim težačkim obiteljima krajem 19. i početkom 20. stoljeća, kustosice Marije Krnčević-Rak. Dakle, ta radionica koja je inicijalno održana uz izložbu bila je izuzetno uspješna, stoga smo mi u muzeju odlučili da se ona nastavi održavati. Tako smo ovo ljeto s tom istom radionicom posjetili otoke Zlarin, Prvić, Krapanj te Grajec Skradin, a evo slijedi upravo ova večerašnja, odnosno sutrašnja na otoku Kapriju.
0: Evo, Ana, mislim da smo sve spomenuli. Hvala lijepa na ovoj najavi.
1: Nema na čemu.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: U Kninu su danas održani sastanci središnje operativne koordinacije za proslavu 5. kolovoza. Iako se još bruse detalji za svečanost, je sve spremno. Šibensko-kninska županija objavila javni poziv za poticanje ruralnog turizma. U kninskoj bolnici Hrvatski ponos poslije podne će se održati susret ravnatelja, zamjenika i pomoćnika zdravstvenih ustanova iz cijele Hrvatske. Vrijeme vedro i vruće. Trenutačna temperatura zraka u Kninu je 38, u Šibeniku 33 stupnja. O vremenu za vikend govori Pave Pilić.
2: Sutra također pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Noću tiho ili slab burin, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša od 38 do 40 stupnjeva. Nedjelja također vedro, vrlo vruće i sparno, ipak uz jači razvoj na oblake poslije podne ponegdje moguć lokalan pljusak. Temperature se neće značajnije mijenjati.
1: Poštovani slušatelji, Dnevnik počinje u 15 sati, budite s nama.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700. I tako je, 663-700 vrijedi za vaše pozive narednih 15 minuta jer ovo su vaši mali oglasi, samo kratko. 39 Celzijevih stupnjeva je u Kninu, najtopliji smo u Lijepoj našoj, iza nas rijeka Pazin, u Šibeniku 35. Držite se naravno onih hladnih i ugodnih prostorija, barem kroz ovo poslijepodne, do navečer nemojte izlaziti, što znači da morate biti, ma ne morate, nadam se da želite biti s nama. 663-700, čekamo i dalje prvi poziv u malim oglasima.

0: Nismo dugo čekali na novi poziv, halo.
1: Pozdrav Ivana, evo ovako, podajem povoljnu muljaču za grožđe. Očuvala kanova.
0: Muljača za grožđe, može?
1: Da, muljača, nije pokš, već muljača.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 099 525 8023. Ako dobro ljubi, Ivana.
0: Lijepo vas pozdravljam. Evo, prodaje se muljača za grožđe 099 525 8023.

14 sati i 30 minuta, nismo još na kraju vaših malih oglasa, 5 minuta smo još tu i raspoloženi za vaše pozive i vaše male oglase na 663700. Kada je temperatura zraka u pitanju, rekla sam da smo najtopliji, čini se da ćemo i danas uspjeti dosegnuti taj broj od 40 celzijevih stupnjeva, no pratimo i dalje tu temperaturu i to vrijeme vruće je, zato ljudi čuvajte se.

0: Evo nam još jednog poziva, halo.
1: Halo, dobar dan, jedan od vas.
0: Može, izvolite.
1: Prodaje se muško jare, bez rogova, bijelo, 25 kg. Može za obradu, a može i za daljnji uzgoj.
0: Uh-huh.
1: I prodaje se jedan burski čistokrvni jarac zbog srodstva od 10-11 mjeseci.
0: Dobro.
1: Sve na broj mobitela 095 914 9431.
0: Može, hvala vam lijepa na pozivu.
1: Hvala i vama, ugodan dan.
0: Ugodan vam dan, prodaje se muško jare bez rogova, 25 kg i čistokarni burski jarac, 10-11 mjeseci star, 095-914-9431.

0: Primit ćemo i posljednji poziv u današnjim malim oglasima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Prodajem plug za konja.
0: Uh-huh.
1: Na broj mobitela 099.
0: Dobro.
1: 64.
0: Uh-huh.
1: 74. 621. Hvala lipa.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav. Dakle, prodaje se u posljednjem oglasu plug za konja 099-6474-621. Odlažem kemijsku olovku, zatvaram bilježnicu za male oglase i kažem da nastavljamo dalje s našim druženjem. Biće tu malo glazbe, malo oglasa i bit će nam tu i sportske minute koje preuzimamo s drugog programa Hrvatskog radija. No, ne zaboravite s početkom novog sata poslušati naš dnevnik. Danas ga za vas urežuje i vodi kolegica Vesna Jašek.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing.
3: Sportske minute.
4: Dino Kalkan za tonskim stolom, Dameo Ramić-Kovačić za mikrofonom, a nogometne teme u eteru kao opet glavna ili prva stvar na meniju, jer osim što danas počinje nova sezona Supersport HNL-a, sinoć smo imali uvertiru kroz nastupe hrvatskih predstavnika u Europi. Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja, jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige i to poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Pa idemo redom od utakmice Europske lige Hajduk-Pafos. Hajduk je bio na domak prolaska u sljedeću fazu tog natjecanja. Podsjećam, na Cipar su doputovali s dva gola prednosti, primili u 40. za 1-0, ali taj rezultat bio na semaforu sve do sudačke nadoknade i onda pogodak za 2-0 Pafosa za produžetak, u produžetku još dva gola u mreži Hajduka, na kraju neugodnih 4-0 u korist Pafosa, a protiv momčadi Gonzala Garcije.
5: Our plan was to...
6: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, uveli smo se u fazu preživljavanja, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
4: Nakon trenerskog pogleda i igrač Hajduka Dario Melnjak.
7: Čestitke Pafosu, danas su stvarno bili bolja ekipa. Možda ostaje žal što nismo izdržali još tu minutu i po, ali evo, ne znam zašto se događa na gostovanju ovako. Dogovorili smo se nešto drugo, a onda nas je protivnik dobro pritisnuo, stvarao šanse, mi nešto manje i kažem, na kraju nismo uspjeli izdržati do kraja. Igrali smo protiv jedne dobre ekipe,

0: Karlovcu već u nedjelju, a onda i u četvrtak, tako da dobro da je utakmica jako brzo, imamo dva dana, dobro se oporaviti i biti bolji u nedjelju.
1: U nedjelju je u pitanju već HNL, o tome ćemo kasnije. Hajduk će dakle nastaviti unatoč ovom porazu europsku sezonu i to u trećem pretkolu konferencijske lige. Tamo se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City, a dakle ukupno 2-0. Jedini strijelac bio je Adu Adjei na isteku prvih četvrt sata igre. Evo komentara trenera Rijeke Matijaža Keka.
2: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol i neke stvari su se vidjele dobre, volim taj karakter da se potuku, da se pokažu, jako normalno u igri, još što moramo puno toga raditi, ali bio je taj primaran cilj da uđemo u sezonu pozitivno, to nam je sad uspjelo i sada odmah od sada već razmišljamo o Rudešu, počinje prvenstvo koje je jako, jako bitno. A gledajte, ja sam već nekoliko puta rekao i to kroz karijeru, govorim uvijek igračima, ovo je privilegij. Privilegija igra svaki treći, četvrti dan, znači da si napravio nešto dobro, da igraš i u Europi. Mi se moramo tako ponašati, imamo krug igrača koje možemo promijeniti, iako vidi se da neki još nisu u punoj kondiciji, u punoj formi, ali meni je Europa gušt, a naročito hrvatsko prvenstvo. Ja samo želim da bude Rujevica puna u nedjelju i kako sam rekao, ovo je za nas, čestitke igračima, oni su izborili to na terenu, a razmišljamo o Rudešu.
1: Ali će kao i Hajduk, kao i Dinamo imati sada ritam zapravo dvije utakmice tjedno, prvenstvo pa Europa, jer već u četvrtak na Rujevicu će doći finski Ilves, to je dakle sljedeći protivnik Rijeke, a Hajduk će istoga dana u goste litavskom Žalgirisu, onom poznatijem iz Vilniusa, a ne iz Kaunasa, to je drugi Žalgiris, novi aktualni prvak s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Inače, zbog tog gustog rasporeda bit će odgođena utakmica drugoga kola između Dinama i Rijeke. U HNL-u jednostavno dva europska predstavnika ne mogu naći slobodno mjesto u rasporedu, pa će odlukom povjerenika za natjecanje taj dvoboj biti odgođen. Naš četvrti predstavnik u Europi svoju je priču završio, to je Varaždin, nakon 3-2 u prvoj utakmici, izgubili su Varaždinci 2-0 kod češkog Jabloneca, autogol Punčeca u 29. i Pavlović u 54. minuti. Evo i izjave trenera Nikole Šafarića.
3: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja, naivno, greške koje su na sve ono što smo se pripremali, na sve ono što smo skretali pažnju, upravo to smo danas napravili, jednostavno 25 minuta jako dobrih. I onda kad smo dobili gol, kao da smo izgubili vjeru da možemo se vratiti, a u biti je sve tek bilo na nuli. I to me smeta i to me žalosti da smo na taj način izgledali jedan dio utakmice i da je falilo onako malo krvi, da neko povikne, da neko malo digne, da dižemo jedni druge, a upravo svim tim detaljima smo pričali kroz cijelo vrijeme i s te strane sam baš malo razočaran, ali dobro. 4 pregleda, 4 gola i to je ono, to je upravo to što me žalosti, da jednostavno nismo odradili te prekide na način da se nametnemo i da mi napadamo tu loptu. Kao da smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta ništa i svaka greškica je kažnjena i to je kvaliteta te domaće momčadi, da svaka lopta iz tog prekida dolazi na adresu. U našoj ligi u nekim situacijama i naš prvi centar šut nije došla do peteca. To su te razlike u nijanse, u kvaliteti, gdje ipak na velik broj nečega ipak popustiš, padneš i izgubiš utakmicu.
1: Zanimljiva usporedba s našom ligom koja ulazi večeras u svoju 36. sezonu. Start je u 20 sati na Maksimiru, Dinamo protiv Slaven Belupa. Evo što najavljuju treneri Mario Kovačević pa Mario Gregorina.
4: Znamo sami da je prvenstvo uvijek bitno i početak prvenstva, sve ćemo sigurno da već od prve utakmice pokažemo i dokažemo da želimo odbraniti titul, to je naša želja i za ovu godinu i drago mi je da baš s njima otvaramo. Prošle sezone smo imali dobar s njima, tako smo pobjede, ali vidim kroz pripreme da su oni dobro promijenili su dosta igrača i da koliko poznam i kolegu Marija, oni neće sigurno doći tu samo braniti, će visoko napadati i prva kola su normalno htjeli

0: Cijet će Dinamo tu iznenaditi, ali mi igramo na svom tu stadionu, evo, dobro smo krenuli sa prolazom u Europi i normalno da, ja vjerujem jednu dobru utakmicu da ćemo se na kraju mi veseliti.
1: Sportske minute.
2: Sigurno nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica, ovoga, to je naša najbolja ekipa, pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel, da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tako da, eto, to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.
3: Koju ćemo, kao i sve ostale utakmice Supersport HNL-a, po običaju pratiti na frekvencijama istog ovog drugog programa Hrvatskog radija. Uz nogomet i informacija da su se kontinentalne federacije okrenule protiv FIFA, jučer je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ukoliko FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. Pridružili su se i članovi Sjeverno- i Srednjoameričke federacije CONCACAF-a te Afričkog AFCON-a, dok se FIFA s druge strane opravdava izjavom da nitko ne prodaje nogomet te da treba omogućiti svim članicama da prouče prijedlog i imaju riječ o oblikovanju vlastite budućnosti u skladu s demokratskim načelima FIFA. Vidjet ćemo kako će se ta situacija odvijati, a što se ostalog sporta tiče, počelo je u talijanskom Vareze u prvenstvu Europe u veslanju. Naš četverac odličan u prvom nastupu, izborili su plasman u sutrašnje finale kao najbrži u svojoj skupini s ukupno trećim vremenom kvalifikacija. Dalje idu i Sinkovići, drugim mjestom u kvalifikacijskoj skupini dvojice na Pariće, izborili su popodnevno polufinale na rasporedu nešto iza 15 sati. David Šajn bio je posljednji u kvalifikacijskoj grupi samaca, kao i braća Lončarić u svojoj skupini dvojaca bez kormilara. Sve to uvertiraju u kolovoz europskih prvenstava. Podsjećam, sredinom mjeseca gimnastika u Zagrebu, također i atletika u Birminghamu, plivanje u Parizu, gdje već danas umjetničkim plivanjem i skokovima u vodu počinju prva natjecanja europske smotre sportova u vodi. Dobro guraju naše mlade selekcije do 18 godina, rukometna izborila drugi krug europskog prvenstva u Beogradu, dok su mladi košarkaši, domaćini europske divizije B u lovu na viši razred, danas ih u četvrtfinalu u Rijeci u dvorani Zamet čeka Poljska, početak je u 18 sati. I za kraj tužne obavijesti o odlasku dvojice sportskih velikana. U Italiji je u 66. godini preminuo tamošnji nogometni velikan Franco Baresi, a u Zagrebu u 84. godini legendarni rukometaš Zlatko Žagmešter, dobitnik najviših državnih odlikovanja za doprinos sportu. Posljednji pljesak sportskim velikanima, a vama posljednji ovotjedni pozdrav u sportskim minutama. Vikend provedite u hladu, u dobrom društvu i uz sport i glazbu.

0: HR mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku Dnevnika najavljujemo. U Kninu danas održan sastanak Središnje operativne koordinacije za proslavu 5. kolovoza. Iako se još bruse detalji za svečanost, sve je spremno. Šibensko-kninska županija objavila javni poziv za poticanje ruralnog turizma. U Kninskoj bolnici Hrvatski ponos poslije podne će se održati susret ravnatelja, zamjenika i pomoćnika zdravstvenih ustanova iz cijele Hrvatske. I sutra će biti pretežno vedro i tiho, najniža će temperatura biti oko 20, a najviša između 38 i 40 stupnjeva. U Kninu je danas održan sastanak Središnje operativne koordinacije za organizaciju proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Još uvijek se bruse detalje, no uglavnom za svečanost je sve spremno. Što se tiče samog protokola, glavna izmjena ove godine je da će se sveta misa u Gospinoj crkvi služiti prije službenog protokola, dakle u 7 sati i 30 minuta. Potvrdio je to za naš Dnevnik nakon sastanka gradonačelnika Mario Čačić.
2: Dakle, jedina ta promjena je da će misa biti ranije i glavni razlog je jer ovo je sredina ljeta, najviše temperature, braniteljska populacija je sve starija i starija i na prijedlog ministra branitelja, generala Tome Medveda, se evo, ta ideja primila, praktično nitko nije bio protiv nje, da se ta misa održi prije samog središnjeg ovog događanja. Znači, 9.43 je točka oko koje se cijeli, 9 sati 43 minuta 5. i 8. je točka oko koje se cijeli događaj uvijek organizira, jer to je trenutak podizanja zastave 5.8.1995. Sam protokol nakon mise ovdje će biti takav da od 9 sati se polažu vijenci na središnjem gradskom trgu. Ustaljena je to procedura, bit će 6 praktično vijenaca. I tu će biti naravno i predstavnici gradova i županija, jedinica lokalne i regionalne samouprave. I idemo nakon toga na središnji događaj na nogometni teren nogometnog kluba Dinara, gdje će se središnji događaj dogoditi. On će biti prenošen i na televiziji. Predviđena je kroz jutro u srijedu da će biti nekih 33-33,5 stupnja, što je prihvatljiva temperatura.
1: Kad smo došli do stadiona, ono što je bitno reći je ove godine isto jedna izmjena što se tiče ulaska na sam stadion.
2: Dakle, bit će jedan ulaz, onaj sa južne strane, dole sa parkinga, koji će biti za VIP osobe. I on dok VIP osobe ne prođu, dakle što štićene osobe, on će biti zatvoren za ostale. Nakon toga će biti otvoren i svi mogući na igralište. Ministar branitelja je zauzeo stav već prije par godina da više neće se one akreditacije izrađivati i dodjeljivati pojedinim osobama, onda pojedine osobe ostanu bez akreditacije, onda ne mogu ući. Ipak je ovo praznik svih nas, svih građana grada Knina, cijele Republike Hrvatske, svih branitelja i primjereno je da on bude potpuno slobodno otvoren za sve građane.
1: I na kraju još samo jedno upozorenje našim građanima.
2: Pa evo, ovih par dana prije same Oluje se kao i svake godine uvježbavaju sve točke ovoga samog programa. Jedna od točki vrlo značajnih i malo i duže i traje je letački program, pa oni će uvježbavati, znači vojska će početi sa uvježbavanjem već tijekom nedjelje. Pa evo, pozivam građane da se ne prestraše kad čuju avione, helikoptere, dakle uvježbavaju se letački program i ona vježba nakon samog središnjeg događaja, koji je ovako reprezentativan za pokazivanje nekakvih taktičkih i operativnih sposobnosti i Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Pozivamo građane da se ne prestraše ovih dana, sad sljedećih će biti probe i vježbanje tog programa, pa čuće se ovdje u gradu.
1: Šibenski Šibensko-kninska županija objavila je javni poziv za potpore za poticanje ruralnog turizma. Riječ je o novom programu. Natječaj je otvoren od danas, a trajeće do kraja kolovoza. Evo što je za naš dnevnik kazala pročelnica upravnog odjela gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove Ivana Vudrag.
3: Po novom programu omogućavamo svim dionicima ugostiteljstva i turizma da se prijave na natječaj, pritom mislim na poslovne subjekte, odnosno fizičke osobe koji imaju apartmane, kuće za odmor, kao i naše OPG-ove koji imaju u sklopu svog OPG-a pružaju ugostiteljske usluge. To je jedna novina za razliku od prije i tu smo dodali nekih 45.000 eura rebalansom da vidimo što to imamo u našem ruralnom kraju, što možemo dobiti od naših natjecatelja. Nastojat ćemo na vrlo razvidan i jasan način čak ići po terenu i objasniti kako aplicirati na mjeru, zato što je nova, nekakav kontekst je sličan natječaju koji smo inače imali prošlih godina za malo gospodarstvo, samo smo ove godine napravili tu izmjenu da smo iz programa malog gospodarstva makli ugostiteljstvo i odlučili to prebaciti u program turizma s naglaskom na razvoj ruralnog turizma, u kojem smo, vidjet će se i po kriterijima i po bodovnoj listi, doista potičemo razvoj ruralnog turizma. Najveći broj bodova dobivaju ona područja koja spadaju u manje razvijena područja, išli smo na gustoću stanovništva. Tako da, evo, idemo probati po prvi put i idemo biti fokusirani da bi omogućili upravo toj skupini ljudi da mogu aplicirati komodnije na natječaj, jer želimo razvijati naše ruralne kraje.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
1: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti Zakona o najmu stanova, prema kojem su već počela ugovaranja dugoročnog najma, za sad u 11 gradova. Ivanka Jelinčić, Jurin.
5: Trenutačni zakon o najmu stanova iz 1996. dovoljno ne uređuje tržište najma stanova, koje je samo u prošloj godini povećano za 50% u odnosu prema godini prije. Novi zakon donosi niz odredbi. Jedna od njih je da će svaki ugovor o dugoročnom najmu morati potvrditi javni bilježnik, ističe resorni ministar Branko Bačić, koji je predstavio novi zakon o najmu.
6: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate.
5: Time se postiže pravno jači odnos dviju strana.
6: Samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju mogućeg raskida ugovora naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
5: A što se među ostalim određuje u postupku ugovaranja najma? Ravnatelj uprave za provedbu stambene politike Tomislav Jukić.
7: Bili smo svjesni da moramo jasno propisati jako puno pitanja, recimo tko i kada plaća pričuvu, tko ima pravo izvršiti popravke i preinake.
5: Zakonski se određuje sadržaj zapisnika o najmu, koji uključuje popis inventara i fotografije stana, a potpisuju ga najmodavac i najmoprimac. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama prije nekoliko je dana počela spajati najmodavce i najmoprimce, kaže ravnatelj Dragan Hristov.
8: Imamo tih 61 spojenih najmoprimaca i to u 11 gradova gdje su poslane naše ekipe. Radi se o Zagrebu, Splitu, Rijeki, Osijek, Zadar, Dubrovnik, Pula, Poreč, Karlovac, Petrinja i Sisak.
5: Do sad su potpisana dva ugovora najmodavaca i najmoprimaca s APN-om, a očekuje se da će nakon uspješnog prvog kruga ugovaranja dugoročnog najma prema novim pravilima broj ugovora rasti.
1: U Ministarstvu rada predstavljeni su rezultati nadzora isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom. Prva velika kontrola provedena je prije nešto više od godinu i pol, kada je utvrđeno da je oko 16.000 radnika dobilo plaću ispod propisane razine, a poslodavcima su poslane obavijesti. O tome kako je sada stanje govori državni tajnik Ivan Vidiš.
9: Možemo reći da u šestom mjestu 2026. godine imamo 5164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67%. I ono što je nama važno da smo djelovali preventivno, da su poslodavci reagirali na obavijesti koje su dobili u svojim korisničkim pretincama, pa i kroz ove medijske nastupe koje smo imali kao povezane institucije, i da smo zapravo stvorili i preventivno djelovanje i odvraćajući učinak na isplatu plaća koje nisu zakonske.
1: Građani još danas mogu prijaviti račune za sudjelovanje u prvom kolu nagradne igre Svaki račun se računa i osvojiti do 10.000 eura, podsjeća Porezna uprava. Za sudjelovanje je dovoljan jedan račun koji građani dobiju pri uobičajenoj svakodnevnoj kupnji ili korištenjem usluga za vlastite potrebe. Primjerice, poput računa iz trgovine, ugostiteljskog objekta ili raznih uslužnih djelatnosti. Račun je moguće prijaviti putem mobilne aplikacije M-Porezna, skeniranjem QR koda ili ručnim unosom podataka. Za nešto više od sat vremena u Kninskoj bolnici Hrvatski ponos održat će se susret ravnatelja, zamjenika i pomoćnika zdravstvenih ustanova iz cijele Hrvatske. Sastanak se održava u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Prije toga sudionici skupa će na Trgu Ante Starčevića kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 položiti vijence i zapaliti svijeće u spomen na sve poginule zdravstvene djelatnike tijekom Domovinskog rata. A o čemu će se raspravljati, za naš je dnevnik otkrila ravnateljica Kninske bolnice Tatjana Šipalo-Lilić.
10: Teme su nam više onako da se malo međusobno informiramo o našim današnjim problemima, o iskustvima među drugim bolnicama, tako da u principu nastojimo se malo bolje upoznati da bi međusobno što bolje surađivali. Svi znate da naše ustanove nemaju iste kapacitete, nemaju iste mogućnosti, nismo svi isto specijalizirane, ali evo jednim ovakvim povezivanjem, druženjem mi izmjenjujemo naša iskustva, znanja, tko što može da bi jedan kvalitetan način pružili maksimum našim pacijentima koji traže naše usluge. Svi znate da tehnologija ide naprijed, ustanove se opremaju, tako da mi naše pacijente koje mi ne možemo zbrinuti kanaliziramo prema ustanova koje to mogu, i također da ove ustanove koje imaju neke pacijente koje mi možemo zbrinuti da im olakšamo njihov svakodnevni rad koji možda njih opterećuje u tom dijelu.
1: Udruga Argonauta s otoka Murtera i ove godine organizira Dobrotvorni buvljak, manifestaciju koja promiče vrijednosti kružnog gospodarstva i održive potrošnje, pokazujući kako predmeti koji više nisu potrebni nekome mogu postati vrijedni drugima, najavljuje Nela Juran iz udruge Argonauta.
11: Mi smo u stvari na prošlogodišnju ideju reagirali pozitivno i reagirala i publika pozitivno, tako da smo je odlučili primijeniti i ove godine sa našim drugim volonterkama. One su također prihvatile tu ideju i evo ove godine imamo nastavak. Isto kao i prošle godine, radi se o buvljaku sa predmetima kao što su odjeća, igračke, kućanski aparati, knjige i slično. Otvoren je za svih, a održat će se danas 31. srpnja kao i sutra 1. kolovoza, znači od 7 navečer do 10 sati navečer na Trgu Rudina, odnosno iza kafića Porto. Svi prihodi od prodaje. Ove godine su namijenjeni projektu koji zapravo radi na pošumljavanju ovih naših opožarenih područja u Dalmaciji. Tako da sve što se skupi ćemo u stvari donirati njima.
12: Vrijeme.
1: Sutra i u nedjelju na području cijele naše županije predviđena je vrlo velika opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje. I danas je vedro i vrlo vruće, temperatura zraka u Kninu u ovim trenucima je 39 u Šibeniku, 35 stupnjeva. Što nas čeka idućih dana zna Pave Pilić.
13: Sutra također pretežno vedro, samo ponegdje uz umjereno na oblaku. Noću tiho ili slab burin, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša od 38 do 40 stupnjeva. Nedjelja također vedro, vrlo vruće i sparno, ipak uz jači razvoj na oblake poslije podne ponegdje moguć lokalan pljusak. Temperature se neće značajnije mijenjati. Početko novog tjedna maksimalna temperatura bi mogla biti 2 do 3 stupnja niža, ali vlažnost će biti još viša, tako da bi moglo biti i neugodnije. A kako sad stvari stoje, nema nikakve promjene vremena na vidiku, još najmanje tjedan dana i vjerojatno je da nas u sredine novog tjedna čeka još malo toplije vrijeme.
1: U 15 sati i 16 minuta, poštovani slušatelji, završen je naš posljednji dnevnik u ovom tjednu. Hvala vam lijepa na pozornosti. Dnevnik je tonski realizirao Lovre Čevit. Uredila i vodila Vesna Jašek.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
14: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između Napate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Karlovca vozi se usporeno u koloni. Između čvora Ogulin i Napate Lučko u smjeru Zagreba također se mjestimice vozi u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Na autocesti Bregana Lipovac usporeno se vozi između čvorova Buzin i Sveta Nedjelja u oba smjera te Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prilazu Bajako u smjeru Srbije duga oko 6 km. Na Istarskom Ipsilonu povećana je gustoća prometa između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 zastoji su u oba smjera između Lučkog i Jasebarskog te u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Na Jadranskoj se magistrali vozi usporeno na području Solina, Splita, Stobreča i Makarske te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići, a na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom na pojedinima u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bolijelsa. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Laganica, nastavljamo dalje po izboru našeg kolege Lovre. 15 sati i 42 su minute. Dragi moji, nismo najtopliji. Evo, Rijeka nas je prešišala sa 39,2 Celzijeva stupnja u zraku, iako smo i mi na 39. Držite se hladovine, držite se klimatiziranih, naravno rashlađenih prostora još ovih poslijepodnevnih sati, izlazak možda tek na večer. U nastavku našeg programa dvije aktualne obavijesti. Gradonačelnik grada Šibenika donio je zaključak o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada tijekom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja te održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku. Ugostiteljski objekti iz skupina restorani, barovi i objekti jednostavnih usluga na cijelom području grada Šibenika moći će raditi u produljenom radnom vremenu 4. i 5. kolovoza najkasnije do 4 sata ujutro sljedećeg dana. Odluka se odnosi na unutarnje prostore ugostiteljskih objekata kao i na otvorene terase te prigodno otvorene štekate uz objekte. Grad pritom podsjeća ugostitelje da su tijekom produljenog radnog vremena obvezni poštovati zakonske propise i pridržavati se komunalnog reda. I dodajmo na sve ovo u povodu održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona koji će se održati 4. kolovoza. Tvrtka Vodovod i odvodnja DOO postavit će 13 javnih punktova s pitkom vodom, odnosno hidrante s priključcima na kojima će posjetitelji moći konzumirati vodu. A mi se vraćamo dalje našem programu i to s glazbom. Slušamo Pravo ljubav, slušamo Lanu Jučević i Luku

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec za redom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driveri inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
1: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja i naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
1: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićeni USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode. O zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumova u Nečaku Igoru Sapunaru suče odlučiti tijekom poslijepodneva. Požar koji dulje od jedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Međutim, pristup poluotoku Kap Ferratu, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć, jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi područjima zahvaćenim buktinjom. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom, tiho ili slabo poslijepodne mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Mjestimice moguća magla ili sumaglica, minimalna temperatura zraka od 18 do 22, a maksimalna od 37 do 40 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Par dana dijeli od velike proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Programi obilježavanja već su počeli, no kako će to sve izgledati u danima koji su pred nama, našoj Vesni, rekao je gradonačelnik Mario Čačić, pa poslušajte.
1: Ono što je važno naglasiti za naše slušatelje, odnosno za građane Knina, što proizilazi evo iz ovih sastanaka današnjega, prije svega s kim ste se sastali, to je koordinacijski odbor za proslavu.
2: Upravo tako, ovo je središnja operativna koordinacija za organizaciju obilježavanja Dana pobjede domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Na njoj su sve osobe iz svih institucija, organizacija koje su uključene na bilo koji način u organizaciju cijelog posla. Jako puno, evo, na samom sastanku je bilo 50-ak ljudi. Nakon samog sastanka se obilaze pojedine točke i definiraju do u detalje svaki korak. Inače, tu su nazočni i protokoli i vlade i ureda predsjednika i ureda predsjednika Sabora, i Ministarstva obrane i Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva unutarnjih poslova. Tako da dogovaraju se sitni detalji oko organizacije cijelog posla i evo, mislim da već sad možemo slobodno reći da smo praktično spremni za u potpunosti za ovogodišnje obilježavanje ovog nama najznačajnijeg praznika.
1: Protokol je zapravo sličan ranijim godinama, s tim što ove godine evo samo imamo tu izmjenu da je misa u 7:30 ujutru, a nakon toga kreće onaj službeni dio protokola, je li tako?
2: Upravo tako, to znači ta činjenica mijenja i nekakve organizacijske stvari, dakle i vezano uz promet, vezano uz organizaciju prijevoza samih dužnosnika koji će biti ovdje, najavljen je veliki broj dužnosnika koji će dolaziti, veliki broj ovih saborskih zastupnika, cijela vlada će biti ovdje, ured predsjednika, predsjednik Republike i predsjednik Sabora i dakle bit će više različitih tih delegacija, njih sve treba iskoordinirati, to je nešto što se sad dogovara, dakle, a program, dakle, jedina ta promjena je da će misa biti ranije i glavni razlog je jer ovo je sredina ljeta, najviše temperature, braniteljska populacija je sve starija i starija i na prijedlog ministra branitelja generala Tome Medveda se evo ta ideja primila, praktično nitko nije bio protiv nje da se ta misa održi prije samog središnjeg ovog događanja. Znači 9:43 je točka oko koje se cijeli, znači 9:43, 5:08 je točka oko koje se cijeli događaj uvijek organizira, jer to je trenutak podizanja zastave 5.8.1995. Sam protokol nakon mise ovdje će biti takav da od 9 sati se polažu vijenci na središnjem gradskom trgu i ured predsjednika, prvo će branitelji i obitelji poginulih, nestalih branitelja položiti vijenac, sljedeći vijenac polaže predsjednik Republike, pa predsjednik Sabora, pa predsjednik Vlade i predstavnici Hrvatskog narodnog sabora. Dakle, bit će ustaljena je to procedura, bit će šest praktično vijenaca. I tu će biti naravno i predstavnici gradova i županija, jedinica lokalne i regionalne samouprave. Nakon toga će biskup izmoliti molitvu od rješenja i idemo nakon toga na središnji događaj na nogometni teren nogometnog kluba Dinara, gdje će se središnji događaj dogoditi. On će biti prenošen na televiziji. Sva sreća pa daju temperature čak nešto niže od današnjih, iako danas je jako, jako vruće, ali predviđena je kroz jutro u srijedu da će biti nekih 33-33,5 stupnja, što je prihvatljiva temperatura, pogotovo za nas ovdje domaće koji smo prekaljeni na 40, jel, puno višim temperaturama. To je razlog.
1: Oprostite, ono što je bitno, kad smo došli do stadiona, ono što je bitno reći je ove godine isto jedna izmjena što se tiče ulaska na sam stadion?
2: Pa praktično gotovo da i nije to izmjena, samo je organizacijski tako uređeno. Dakle, bit će jedan ulaz, onaj sa južne strane dole sa parkinga, koji će biti za VIP osobe, i on dok VIP osobe ne prođu, dakle štićene osobe, sve dok ne prođu, on će biti zatvoren za ostale. Naravno, nakon toga će biti otvoren i svi mogući na igralište. Ministar branitelja je zauzeo stav već prije par godina da više neće se one akreditacije izrađivati i dodjeljivati pojedinim osobama, onda pojedine osobe ostanu bez akreditacije, onda ne mogu ući. Ipak je ovo praznik svih nas, svih građana grada Knina, cijele Republike Hrvatske, svih branitelja, i primjereno je da on bude potpuno slobodno otvoren za sve građane.
1: I još samo trebamo nadodati zapravo da cijela ova priča počinje već u nedjelju, što je vrlo važno reći i našim građanima.
2: Ma, ja bih čak rekao i ranije, jer već imamo programe, različite programe i kulturno-umjetničke i sportske, koji se događaju već neko vrijeme do same Oluje i nakon same Oluje, tako da evo, naš program traje gotovo mjesec dana, mislim, program u Kninu vezano uz obilježavanje ovoga nama najznačajnijeg praznika. Bitno je ovo naglasiti da evo, jedna od promjena u programu je 3.8. dakle u ponedjeljak organiziramo taj festival dječje domoljubne pjesme na Marunuši. Mislim da će to biti jako posjećeno, isto neki su i dužnosnici najavili dolazak, i tome se jako veselimo. Na kraju krajeva, zbog čega i zbog koga ovo sve radimo, u biti zbog mladih generacija, zbog mladih ljudi koji iza nas ostaju ovdje, i oni će pronositi istinu o Domovinskom ratu i o samoj operaciji Oluja prema sljedećim generacijama. Dakle, na njima svijet ostaje, pa njima smo posvetili jedan događaj koji evo do sad nije bio.
1: I na kraju još samo jedno upozorenje našim građanima.
2: Pa evo, ovih par dana prije same Oluje se, kao i svake godine, uvježbavaju sve točke ovoga samog programa. Jedna od točki vrlo značajnih, i malo i duže i traje, je letački program, pa oni će uvježbavati, znači vojska će početi sa uvježbavanjem već tijekom nedjelje. Pa evo, pozivam građane da se ne prestraše kad čuju avione, helikoptere, dakle uvježbavaju se ovaj letački program i ona vježba nakon samog središnjeg događaja, koji je ovako reprezentativan za pokazivanje nekakvih taktičkih i operativnih sposobnosti i Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Dakle, bit će prezentirani najmodernija oprema koju imamo. Bit će prelet tijekom samog programa, će biti prelet 3 Rafala u jednom trenutku, a kasnije će biti letački program jednog Rafala. Očekujemo da će to biti vrlo atraktivno, ali evo, pozivamo građane da se ne prestraše ovih dana. Sad sljedećih će biti probe i vježbanje tog programa, pa čuće se ovdje u gradu.
1: Gradonačelniče, hvala lijepa.
2: Hvala i vama.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info.
7: Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec za redom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driveri inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
1: Iako već dva dana nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere. Upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka s lokalnim vlastima u Požeško-slavonskoj županiji. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, kažu ministar, krijumčari meso iz zemalja u okruženju.
3: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
1: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum napustio je Hrvatsku građansku stranku. Njezino vođenje preuzima Igor Stanišić, koji je HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća. Kerum je uhićen prije dva dana, a iako je pušten da se brani sa slobode, USKOK je protiv njega otvorio istragu zbog ilegalne gradnje, odnosno poticanja nekadašnjeg gradskog službenika na nezakonitu legalizaciju objekta koji su ilegalno izgrađeni u sklopu privatnog imanja. Još vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom, tiho ili slabo poslijepodne mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Mjestimice je moguća magla ili sumagla sa minimalne temperature zraka od 18 do 22, a maksimalne od 37 do 40 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nakon prošlogodišnjeg uspješnog izdanja, Dobrotvorni buvljak vraća se u Murter i ove godine. Puno više o svemu tome će nam reći i Nela Juran iz udruge Argonauta, koju srdačno pozdravljam. Nela, dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan i vama.
0: Buvljak će se održati danas i sutra, ali puno više očekujem od vas da ćete mi reći o tome.
1: Upravo tako, znači mi smo u stvari na prošlogodišnju ideju reagirali pozitivno i reagirala i publika pozitivno, tako da smo je odlučili primijeniti i ove godine sa našim drugim volonterkama. One su također prihvatile tu ideju i evo ove godine imamo nastavak. Isto kao i prošle godine, radi se o buvljaku sa predmetima kao što su odjeća, igračke, kućanski aparati, knjige i slično. Otvoren je za svih, a održat će se danas 31. srpnja kao i sutra 1. kolovoza u satima, znači od 7 sati do 10 sati navečer. Znači od 7 na večer do 10 sati na večer na Trgu Rudina, odnosno iza kafića Porto.
0: Organizator je udruga Argonauta, vaša udruga uz podršku općine Murter Kornati, je li tako?
1: Upravo tako, mi smo organizatori, inicijatori same ideje i tu je naša općina podržala. To nam je vrlo važno i s obzirom da radimo i sami u lokalnoj zajednici koja je mala, nekako mislim da se odlično slažemo i nadopunjavamo. Također jedno bez drugog ne ide, pa smo tako uključili ih i u neku organizaciju, ali i tehničku podršku.
0: Svi prihodi od prodaje namijenjeni su kome?
1: Svi prihodi od prodaje ove godine su namijenjeni projektu koji zapravo radi na pošumljavanju ovih naših opožarenih područja u Dalmaciji. I tako da sve što se skupi ćemo u stvari donirati njima.
0: Dobrotvorni buvljak promiče vrijednosti kružnog gospodarstva i održive potrošnje, pokazujući kako predmeti koji više nisu potrebni nekome mogu postati vrijedni drugima. Evo, vjerujem da će svatko naći nešto za sebe na ovom buvljaku.
1: Pa i mi isto vjerujemo u to, s obzirom da su ti buvljaci u zadnje vrijeme stvarno popularni i nekako i na društvenim mrežama se i promoviraju i sve, mislim da će, odnosno očekujemo veliki odaziv.
0: Koji je po redu ovo buvljak, drugi ili?
1: Ovo je s naše strane, odnosno u našoj organizaciji drugi. Prvi je bio prošle godine na inicijativu naših volonterki iz Španjolske i Njemačke. One su zapravo dobile ideju tako što su živeći tu u Murteru cijelu godinu primijetile da toga fali. To je nešto što su vidjele u svojim državama, a nisu vidjele tu kod nas u našoj lokalnoj zajednici i općenito Šibensko-kninskoj županiji, nisu se s tim susrele i onda su nekako došle na ideju, samo je njihov cilj, odnosno udruga je bila Šibenske šape.
0: I kako su iskustva s prošlogodišnjeg buvljaka?
1: Pa naša iskustva su pozitivna, volonterke stvarno imaju samo riječi hvale. Prošle godine se prikupilo oko 600 i nešto eura, ako me pamćenje dobro služi, ali mislim da nisam krivo rekla. Tako da i naša organizacija, odnosno udruga je bila sretna, ali vjerujem da je i šibenskim šapama to jako dobro došlo.
0: Evo, nadamo se da će se ove godine skupiti puno više novca, drugi put je po redu pa su ljudi već upoznati s tim. Za sami kraj, evo, možete i pozvati sve zainteresirane.
1: Može. Pa evo, u ime cijele naše udruge pozivamo vas da se priključite našem drugom izdanju Buvljaka sa dobrim ciljem i sa dobrom namjerom. Eto, pridružite nam se danas od 7 sati na večer, a ako to ne uspijete danas, možete to učiniti sutra.
0: Nela, hvala lijepa na ovoj najavi.
1: Puno hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

Nadam se da vi ne gubite dah kao Eni Jurišić koju smo slušali u proteklim minutama našeg programa. Neka dah bude onako postojan i dobar. 17 sati i 42,5 su minute, poštovani slušatelji. Malo teže kada je u pitanju dah ako ste vani na 39,3, toliko smo danas bili. Dakle, zašli smo onu brojku od 40 Celzijevih stupnjeva, nismo ju baš u potpunosti dosegnuli, ali vjerujem da je na osjet bilo baš toliko. Trenutačno u Kninu 38, u Šibeniku 35 Celzijevih stupnjeva. Svjetski dan rendžera obilježava se svake godine upravo na današnji dan 31. srpnja kako bi se odala počast svim rendžerima, čuvarima prirode koji svakodnevno štite prirodna bogatstva, nacionalne parkove i zaštićena područja diljem svijeta. Obilježavanje je pokrenuto 2007. godine. Ovaj dan posvećen je odavanju priznanja rendžerima koji su izgubili život na dužnosti te isticanju njihove ključne uloge u očuvanju prirode i biološke raznolikosti. Ujedno upozorava na izazove s kojima se suočavaju, od opasnih uvjeta rada i sukoba s krivolovcima do nedostatka resursa. Ovogodišnja tema Svjetskog dana rendžera je rendžeri i čuvari planeta koji se mijenja. U Hrvatskoj se rendžeri nazivaju čuvari prirode, a njihova je zadaća neposredni nadzor u zaštićenim područjima i ekološkoj mreži Natura 2000. Zaposleni su u javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima te svoj rad obavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i drugim relevantnim propisima. I evo, nakon ove kratke pričice i upoznavanja nekih od vas, vjerojatno su neki i znali da danas obilježavamo Svjetski dan rendžera, mi se vraćamo glazbi, pravila igre, slijede nam u nastavku.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Iako već dva dana nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić, i to nakon sastanka s lokalnim vlastima u Požeško-slavonskoj županiji. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, kaže ministar, krijumčari meso iz zemalja u okruženju.
2: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
1: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum napustio je Hrvatsku građansku stranku. Njezino vođenje preuzima Igor Stanišić, koji je HGS-ov predsjednik splitskog gradskog vijeća. Kerum je uhićen prije dva dana, a iako je pušten da se brani sa slobode, USKOK je protiv njega otvorio istragu zbog ilegalne gradnje, odnosno poticanja nekadašnjeg gradskog službenika na nezakonitu legalizaciju objekata koji su ilegalno izgrađeni u sklopu privatnog imanja. Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao blizu njezine granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa. Zamjenik ministra obrane rekao je da je raketa eksplodirala pri udaru, te dodao da je potencijalno vrlo opasna jer može nositi i nuklearne bojne glave. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom, tiho ili slabo poslijepodne mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Mjestimice moguća magla ili sumaglica, minimalna temperatura zraka od 18 do 22, maksimalna od 37 do 40 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Nećemo vas ostaviti same i dalje smo tu s vama, iako u posljednjem satu našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji, u nastavku jedna obavijest evo za sve građane Knina. Naime, obavještavamo vas o izvođenju radova druge dezinsekcije komaraca na području grada Knina i to dana 2. kolovoza, to je u nedjelju. Dezinsekcija će se izvoditi prizemnom metodom sa vozila i to s početkom u 22 sata. U slučaju nepovoljnih klimatskih prilika, kiše, vjetra, radovi će se odgoditi, ali gledajući tu vremensku prognozu, mislim da će se radovi ipak odraditi. Skrećemo pozornost i molimo za vrijeme zamagljivanja zatvorite vrata i prozore, upozoravamo vozače na povećani oprez u prometu jer vozilo se kreće malom brzinom i obilježeno je rotacijskim svjetlom i upozoravamo pčelare da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja održan susret ravnatelja zamjenika i pomoćnika zdravstvenih ustanova Republike Hrvatske. Domaćin susreta bila je opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin. Ovakva okupljanja jačaju u suradnji između zdravstvenih ustanova i djelatnika, istaknula je ravnateljica Kninske bolnice Tatjana Šipalo-Lilić. Nakon nje slušamo i savjetnicu ministra

0: Đana Krvavica.
1: Što za kninsku bolnicu znači ovaj susret, ovaj događaj?
2: Pa, meni znači vrlo mnogo, osobno ime djelatnika, znači mi zato da se malo bolje upoznamo, povežemo, da vidimo ko, gdje i kada i na kojem mjestu radi u drugim zdravstvenim ustanovama, da izmijenimo naše probleme, naše mane, naše pozitivne stvari i da se međusobno povežemo, tako da se upotpunimo, tako da naši svi građani i stanovnici i ovoga kraja i šire imaju jednu kvalitetnu sveobuhvatnu zdravstvenu skrb. Sami znate da nisu zdravstvene ustanove sve isto kapaciteta. Nešto možemo, nešto ne možemo, ali na ovakav način širimo saznanja, znamo što drugi mogu, nekima mi možemo olakšati, a neki nama mogu pomoći. Evo, to je u biti cilj ovoga susreta, odnosno ove manifestacije. Pored onoga što danas obilježavamo, to je sjećanje na naše hrvatske branitelje, pogotovo na naše liječnike i medicinske sestre koji su sudjelovali u tim aktivnostima.
1: Evo, upravo sam to htjela pitati, zašto je baš Knin odabran?
2: Pa, odabran je radi toga, mislim, zar treba postaviti pitanje gdje bi se taj dan trebao obilježiti onako jednim najsvečanijim tonom, mislim, prilikama i uvjetima. Mislim da je to ipak kraljevski grad Knin, grad pobjede i grad ponos. Kninska bolnica je jedna od niza ustanova koja pruža hrvatskim braniteljima programe koje oni dodatno subvencioniraju prema svojim hrvatskim braniteljima, i to ne jednu djelatnost, mi pružamo više djelatnosti i nastojat ćemo još više pružati, jer mislim da je njihova žrtva i ono što su oni učinili za nas nešto što se kroz povijest nastojalo riješiti i mislim da bi im trebali biti zahvalni. To je ono što najmanje mi možemo učiniti pored svega što radimo.
1: Evo, gospođo Krpeta, koji su danas prioriteti Ministarstva zdravstva kad je riječ o razvoju sestrinstva u zemlji?
3: Pa svakako razvoj profesionalni, njihova statusna pitanja. Evo, raduje me i to da je županija pripremila sve dokumente da se može otvoriti medicinska škola, dodatni razred za školovanje na medicinske sestara, nastavno na potrebe zdravstvenog sustava, jer su medicinska sestra tiha snaga svakog sustava i najtraženija profesija u zdravstvenom sustavu. Ministarstvo zdravstva kontinuirano radi na našoj edukaciji, profesionalizaciji. Poučena su sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za edukaciju. Uložili smo u specijalizacije u sestrinstvu koje idu dalje, znači dobili smo prve specijaliste iz djelatnosti hitne medicine, gdje su kolege i kolegice preuzeli neke ovlasti liječničke, gdje mogu samostalno pružati bolju skrb nastavno na edukaciju koja se provodi. Svakako bih istakla i pozitivan trend vraćanja medicinskih sestara iz zemalja Europe, jer prvi put ove godine od kada je Hrvatska država imamo veći broj povratka medicinskih sestara u državu nego ih je otišlo iz države. Znači, Ministarstvo zdravstva stvarno kontinuirano radi na poboljšanju našeg statusa i edukaciji, odnosno napretku profesije.
1: I dalje je taj problem nedostatka kadra. Kakva je sad točna situacija?
3: Pa ovisi, kao što sam u svom govoru iznijela, ljeti je najveći problem u županijama koje su ipak orijentirane turističkoj djelatnosti. Imamo veliki postotak bolovanja, sad neću ulaziti u meritum stvari kakva su to bolovanja, ali čini se da se ta bolovanja intenziviraju u sezoni. Kontinuirano najveći nedostatak medicinskih sestara je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, konkretno u Splitskoj bolnici. Ostatak Hrvatske dobro stoji, imate na primjer bolnice Vinkovcima, Slavonskom Brodu, gdje su natječaji stalno otvoreni, gdje puno više se javi medicinskih sestara nego je bolnici potrebno, znači ovisi od regije, odnosno od županije do županije. Uglavnom, Republika Hrvatska ima 42.900 medicinskih sestara, to nije niti mala brojka, to je velika brojka. Hrvatska djeca rado idu u medicinsku školu, a mi moramo naći modalitet da ih što više privučemo u hrvatski zdravstveni sustav.
1: Evo, ovakva okupljanja važna su za jačanje suradnje između zdravstvenih ustanova, sestrinske profesije. Kakvu ulogu medicinske sestre danas imaju u hrvatskom zdravstvenom sustavu?
4: Pa njihova uloga je neprocjenjiva, možemo reći da drže tri stupa od zdravstvenog sustava, ako ne i cijeli zdravstveni sustav. Mi smo najbrojnije djelatnici u zdravstvenom sustavu, činimo oko 55% ukupno zaposlenih svih u zdravstvenom sustavu, i medicinske sestre, kao što i svi ljudi znaju, da su uvijek tu uz pacijenta, prisutne su 95% svog posla uz samog pacijenta, tako da su i pacijentima i oslonac, možemo reći, a i neka podrška u samom procesu liječenja. Normalno da su i ovakvi skupovi bitni da osnažimo i našu međusobnu suradnju i da vidimo i koji su problemi sestara, kako na primjer i u Kninskoj bolnici, kako im pomoći, kako im olakšati i kako naprijediti.

0: biti njihov svakodnevni rad.
1: Na koji način onda komora podupire taj profesionalni razvoj, cjeloživotno, da tako kažem, obrazovanje medicinskih sestara?
0: Evo i sad smo, evo, baš kako ste i naveli, u jednom projektu koji smo dobili od Europske unije i Ministarstva zdravstva u vrijednosti od 1 milijun eura, gdje ćemo medicinske sestre educirati iz područja palijative, zdravstvene njege u kući i leadershipa, znači 1 milijun eura koji su namjenski namijenjena za edukaciju i usavršavanje medicinskih sestara, kako bi normalno i oni podigli svoju razinu znanja, a ujedno kako bi svi naši pacijenti dobili bolju i kvalitetniju zdravstvenu skrb.

0: I evo nas, popunili smo naše vrijeme onako kako smo i planirali i nadam se da ste zadovoljni sa svim ponuđenim u ovom poslijepodnevnom dijelu našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji, a sada smo stigli do kraja. Ponudit ćemo vam još dvije informacije za sami kraj. Prva od njih, evo, za sve vas koji ste sada na nekom putu i svakako će vam dobro doći najnovija informacija kako je stanje u prometu.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje. Pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u smjeru mora i naplatom Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Zbog prometne nesreće između čvorova Blato na Cetini i Bisko na 401. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Split-Hvar-Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Kako nas vrijeme očekuje narednih dana, reći će nam Pave Pilić.
2: Sutra također pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Noću tiho ili slab burin, a danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša od 38 do 40 stupnjeva. Nedjelja također vedro, vrlo vruće i sparno, ipak uz jači razvoj na oblake poslije podne ponegdje moguć lokalan pljusak. Temperature se neće značajnije mijenjati. Početkom novog tjedna maksimalna temperatura bi mogla biti 2 do 3 stupnja niža, ali vlažnost će biti još viša, tako da bi moglo biti i neugodnije. A kako sad stvari stoje, nema nikakve promjene vremena na vidiku, još najmanje tjedan dana. I vjerojatno je da nas u sredine novog tjedna čeka još malo toplije vrijeme.
0: Zato pazite se i čuvajte se, evo, kada su u pitanju ove visoke temperature zraka, čuli ste, sutra do 40 celzijevih stupnjeva. Na kraju smo današnjeg druženja, poštovani slušatelji, za kojeg je glazbu birao Nenad Tisaj, dok su s vama u 13. sati u programu bili Lovre Čevid i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo...
0: Migrantska kriza. Od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati. Polovica migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila, a strahuje se da bi njihov broj mogao rasti. Španjolski premijer naudario je oštri kritika, pa neke zemlje čak pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lajkov.
3: Prizori iz graničnog prijelaza Ceuta između Maroka i Španjolske iznenadili su španjolske pogranične službe. Zbog toga je na granicu poslana i vojska, a premijer Pedro Sanchez najavljuje i otvaranje privremenog centra za registraciju i trijažu migranata, te ubrzano vraćanje onih koji nemaju pravo ostati u Španjolskoj.
4: Španjolska vlada upotrijebit će sve državne poluge, sve resurse da zajamči sigurnost građana Ceute. To naravno uključuje i poticanje mirnog suživota u autonomnom gradu Ceuti, uz ono što smo dosljedno pokazivali posljednjih godina, jaku, potpunu i nedvosmislenu predanost španjolske vlade sadašnjosti i budućnosti autonomnog grada Ceute.
3: Sanchez je tome dodao kako se masovni prelazak migranata dogodio zbog krivog tumačenja nedavne presude Vrhovnog suda o tome da se migrante iz Maroka zaustavljene na moru ne može vratiti ubrzanim postupkom, a neke države Europske unije optužile su Španjolsku da nije u stanju djelotvorno štititi vanjsku granicu Unije. Danska je tako pozvala na izbacivanje španjolske i sustava Schengena, a Italija je najavila da će suspendirati njegova pravila prema Španjolskoj. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na X-u je pak napisala:
5: Slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
3: Kako je dodala predsjednica Europske komisije, za pomoć u nadzoru situacije za zadužila je dvoje povjerenika, Magnusa Brunera za unutarnje poslove i migracije te Dubravku Šujicu zaduženu za Mediteran, koja je objavila da je u kontaktu s kolegama iz Maroka. Bruner je pak u međuvremenu odbacio tvrdnje da će migranti iz Španjolske biti premješteni u druge evropske zemlje, te pozdravio suradnju Španjolske i Maroka, koji je na evropskom popisu sigurnih zemalja podrijetla.
1: Dnevnik.
2: Toplinski val pritisnuo je cijelu zemlju. Temperature su do 39 stupnjeva, a za sad se ne zna dokada će biti tako visoke. I iz vatrogasne zajednice pozivaju na oprez kako nam se ne bi dogodilo ono što su prošli Španjolci, a liječnici upozoravaju kronične bolesnike i rizične skupine da izbjegavaju boravak na otvorenom. Željka Mandić.
6: Svi koji mogu spas od vrućina traže u klimatiziranom prostoru, hladovini ili na plažama, no raditi se mora, kažu na pulskoj tržnici.
7: I na takvim toplinama i dalje radimo i sve, teško podnosimo ako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
6: Rijeka je pod crvenim meteoalarmom.
8: Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto.
6: Meteorolog HRT-a Zoran Vakula potvrđuje da rijeka visokim temperaturama ispisuje povijest.
9: Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više. U ovo doba godine se nikad nije dogodilo.
6: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
10: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama. Ako pogledamo ovu mlađu populaciju, onda su to česte nekakve ozljede, pogotovo u prometu. Redovno se treba uzimati terapija, moraju se svi hidrirati,
6: kaže specijalist hitne medicine Aleksandra Bogdanović. Visoke temperature nose i veliki rizik od požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poziva na oprez.
11: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
6: Na oprez pozivaju i gorski spasitelji, zato što neki spas od vrućina traže u planinama. Bolje je ne ići tijekom toplinskog vala, kaže pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić.
12: Ako baš znači moraju i žele onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
6: Grad Rijeka zbog toplinskog vala osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza, a Grad Zagreb od danas do nedjelje nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte i na gradske bazene.
1: Dnevnik.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
13: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe pršutu u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da zato nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
14: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
15: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
13: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
16: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
13: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća.
2: Inflacija u Hrvatskoj nastavlja se usporavati. U srpnju se zaustavila na 3,9%. U lipnju je bila 4,5, a u travnju čak 5,8. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ministar financija Tomislav Ćorić i analitičar Željko Garača.
17: Najvažnije kategorije koje vuku inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
18: Nakon onoga naglog skoka zbog udara cijene na naftne derivate, nakon intervencije vlade, moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije, međutim mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva. Ono što me iznenadilo je da su cijene hrane relativno malo porasle na godišnjoj razini.
2: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozorio u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, državni carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje se, kaže ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
19: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da Konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da ni tjedan dana nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se i onako koristiti vrlo mali broj građana jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili kako je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete.
0: I iz Splita su izvijestili da 7. sljedećega mjeseca više neće primati miješani komunalni otpad iz drugih gradova na odlagalištu Karepovcu zbog popunjenosti. Najavili su i da će grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.
2: Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić prijavila je državnom inspektoratu navoženje građevinskog otpada u Bibićima u općini Svet Vinčenat u Istarskoj županiji. Otpad se zatrpava i poravnava. Obrazac je isti kao u 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje je prije nekoliko mjeseci kazneno prijavila. Zatražila je i očitovanje lokalnih vlasti.
0: Udruga za Žaborić protivi se gradnji nautičkog sidrišta na poluotoku Oštrici u šibenskom akvatoriju, jer kažu da je to posljednji očuvani dio obale. Peticiju protiv prenamjene zemljišta potpisalo je gotovo 700 mještana, a šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću i vijećnicima poslali su otvoreno pismo u kojem traže zaustavljanje natječaja o koncesiji. Natječaj je objavljen prije završetka javne rasprave o izmjenama prostornog plana županije i strateške studije utjecaja na okoliš tih izmjena, te donošenja nacionalnog plana obnove prirode, u kojem je upravo Oštrica prepoznata kao područje koje zahtjeva posebnu zaštitu, ističu iz udruge za Žaborić. Svijet. Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima na više od $90 s obzirom na to da su se trgovci usredotočili na neprekidno slab prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac nakon ovoga vala neprijateljstava Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Na londonskom tržištu barelom se poslije podne trgovalo po cijeni višoj za dolar i 13 centi nego na kraju jučerašnje trgovine, a na američkom tržištu bio je skuplji za više od dolara i 70 centi. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa. To bi navodno trebalo otvoriti put postupnom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze. Visoki dužnosnik Hamasa potvrdio je za BBC da je pokret pristao na prijedlog, no još ga treba odobriti Izrael. No, unatoč diplomatskome napretku, borbe nisu prestale. Reuters javlja da je u novim izraelskim zračnim napadima ranjeno nekoliko Palestinaca, dok je izraelska vojska priopćila pak da još provjerava informacije o tim napadima. Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao nedaleko od granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa koja može nositi nuklearnu bojnu glavu. Raketa je, podsjetimo, jučer eksplodirala kad je pala na poljoprivredno zemljište i to samo 2 kilometra od stambenih zgrada. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Nakon toga izgreda Poljska je podigla borbene zrakoplove.
2: U povodu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje održan je susret ravnatelja, zamjenika i pomoćnika zdravstvenih ustanova Hrvatske. Domaćin skupa bila je opća i kninska veteranska bolnica Hrvatski ponos. Ovakva okupljanja jačaju suradnju zdravstvenih ustanova i djelatnika, istaknula je ravnateljica kninske bolnice Tatjana Šipalo-Lilić. Nakon nje poslušajmo i savjetnicu ministrice zdravstva za djelatnost sestrinstva Snježanu Krpetu.
20: Znači mi zato da se malo bolje upoznamo, povežemo, da izmijenimo naše probleme, naše mane, naše pozitivne stvari i da se međusobno povežemo, tako da naši svi građani i stanovnici i ovoga kraja i šire imaju jednu kvalitetnu i sveobuhvatnu zdravstvenu skrb. Pored onoga što danas obilježavamo, to je sjećanje na naše hrvatske branitelje, pogotovo na naše liječnike i medicinske sestre koji su sudjelovali u tim aktivnostima.
21: Ministarstvo zdravstva kontinuirano radi na našoj edukaciji, profesionalizaciji
4: digitalizaciji. Poučena su sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za edukaciju. Uložili smo u specijalizacije u sestrinstvu koje idu dalje, znači dobili smo prve specijaliste iz djelatnosti hitne medicine gdje su kolege i kolegice preuzeli neke ovlasti liječničke. Svakako bih istakla i pozitivan trend vraćanja medicinskih sestara iz zemalja Europe.
2: Pojačan je promet na glavnim cestama, tijekom dana dogodile su se i prometne nesreće u kojima je nažalost bilo i poginulih. Igor Okičić.
21: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
22: Počinje nova sezona Super.

0: sport Hrvatske nogometne lige. Na stadionu u Maksimiru u Zagrebu u prvoj utakmici sastaju se Dinamo i Slaven Belupo. Uoči tog dvoboja treneri Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
1: Znamo sami da je prvenstvo uvijek bitno i početak prvenstva, sve ćemo sigurno da već od prve utakmice pokažemo i dokažemo da želimo odbraniti titul. Drago mi je da baš s njima otvaramo, mi igramo na svom tu stadionu, evo, dobro smo krenuli sa prolazom u Europi i ja vjerujem jedno dobro utakmice da ćemo se na kraju mi veseliti.
2: Sigurno nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica, to je naša najbolja ekipa i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tako da eto to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.
0: Početak je u 20 sati, utakmicu prenosimo na drugom programu. U prvom kolu sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je kako će se zbog europskih obaveza odgoditi derbi drugog kola između Rijeke i Dinama, koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice Hrvatskog nogometnog prvenstva pratit ćemo na drugom programu Hrvatskoga radija. Carlos Cordeiro, viši savjetnik predsjednika FIFA Gianni Infantina, podnio je ostavku s trenutačnim učinkom u znak prosvjeda protiv prijedloga o prodaji dijela vlasničkih prava za svjetsko prvenstvo, nazvavši taj plan lošim poslom za nogomet. S trećeg mjesta polufinalne skupine Valent i Martin Sinković izborili su finale dvojaca na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. Sutrašnje finale jutros je izborio i naš četverac pobjedom u svojoj kvalifikacijskoj skupini, a u svojim skupinama posljednje mjesto zauzeli su David Šajn u samcu i braća Lončarić u dvojcu bez kormilara.
3: Vremenska prognoza.
4: O vremenu sutra Katarina Katušić.
5: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
3: Dnevnik.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: Migrantska kriza, od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica, u općem stampedu deseci poginulih.
4: Željko Kerum branit će se sa slobode.
6: Inflacija se usporila i u srpnju.
4: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji, još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
6: Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoju misiju o traženju i nalaženju Boga u svemu danas s tobom dijeli Tvrtko Barun, Isusovac. Na današnji dan sjećamo se lika i dijela svetog Ignacija Lojolskog, sveca 16. stoljeća, velikog reformatora duhovnog života, zaštitnika duhovnih vježbi, osnivača družbe Isusove, Isusovaca. Jedan od njegovih životnih principa, ali i iskustava, bilo je da se Boga može susresti u svemu. Za Ignacija Bog je aktivan u životu svakoga od nas. On je Emanuel, s nama Bog. Emanuel koji se konkretno objavljuje i djeluje kroz sve dimenzije mog iskustva. Bog komunicira sa mnom i preko ljudi oko mene i preko mojih iskustava, preko mojih aktivnosti, kroz moje osjećaje, u moje seksualnosti, kroz moj posao, kroz moje uspjehe i neuspjehe, u mojim prijateljstvima i hobijima, na mojim sastancima i zabavama, u svakodnevici mog braka ili obitelji. Za svetog Ignacija, Bog je aktivan u svim dimenzijama mog života. Radi se dakle o Bogu koji se u svemu može osjetiti, doživjeti, susresti. Onaj osmijeh, zagrljaj, ono iskustvo slobode i punine, onaj trenutak intenzivne radosti i dubokog mira. Bog je u tome bio, doticao me i komunicirao prema meni. Što ja mogu učiniti spram tog i takvog Boga? Mogu poraditi na svojoj osjetljivosti spram njega. Mogu se učiniti pažljivim, pažljivom za njegove dodire i poticaje. Sveti Ignacije bi mi poručio da živim svjesno onoga što mi se događa. Da ne budem pasivna primateljica, primatelj, žrtva svog života, nego aktivni sudionik. Da s tim proaktivnim stavom ulazim u dubine intenzivnih trenutaka u danu, jer u njima mi se Bog objavljuje. Vrlo konkretno, tražiti i nalaziti Boga u svemu može značiti uzeti si 5 minuta na kraju dana i posvijestiti si što sam danas doživio, doživjela i jednostavno za to i to iskustvo reći mu hvala, za taj i taj trenutak reći mu oprosti, za ovu i onu milost koja mi je potrebna reći mu molim te.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u današnjoj epizodi igrat ćemo malu gramatičku igru. Ljubitelji logike ili matematike uživaju kad razmrse neku tešku logičku zagonetku, a mi nudimo jezičnu zabavu koja se zove višestruko složena rečenica. Poslužit ćemo se primjerom iz hrvatske školske gramatike. Tko bi mogao osmisliti težu jezično-gimnastičku vježbu od profesionalnih gimnastičara, oprostite, gramatičara? Jeste li spremni? Molimo za tišinu. Ova opasna vježba bez zaštitne mreže zahtjeva najvišu izvođačku koncentraciju.
3: Kako bih je bolje upoznao, pozvao sam je na izlet i pitao želi li da idemo autobusom, a ona mi je odgovorila da ju je svejedno i otišla u školu.
2: To je dakle bila višestruko složena rečenica. Jedna rečenica koja se sastoji od više surečenica. Rastavimo je kao automehaničar automobil. Ali odakle početi? Što se glavno u cijeloj toj rečeničnoj kobasici dogodilo?
3: Pozvao sam je na izlet.
2: Ako je to glavni događaj u toj cijeloj priči, onda je taj dio glavna surečenica. Taj dio može stajati i sam, ali sada ćemo ga proširiti. Zašto sam je pozvao na izlet?
3: Kako bih je bolje upoznao.
2: To je bila namjera, onda je to namjerna surečenica. Sada nešto sastavljam.

0: dodali smo objektnu surečenicu. Ali opet pitajmo, želi li što?
1: Da idemo autobusom.
0: Opet na mjestu objekta, pa je to još jedna objektna surečenica. Sada dodatak sa suprotnim veznikom.
1: A ona mi je odgovorila.
0: Znači, dodali smo suprotnu surečenicu. Što je odgovorila?
1: Da joj je svejedno.
0: Dakle, još jedna objektna surečenica, to nam je već treća. I za kraj, desert, prema formuli sastavnih rečenica.
1: I otišla u školu.
0: Višestruko složenu rečenicu rastavili smo na jednu glavnu surečenicu, dvije sastavne, tri objektne i po jednu namjernu i rastavnu surečenicu.
2: Sjedni pet.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: baš prvi. Metafora.
1: Poezija i glazba.

Dobro večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Ova metafora je još jedna ljetna, vruća, sunčana, pa isparna i teška metafora koja će, nadam se, tu svoju težinu otpustiti kroz ove sekunde, minute, pa i sate koji su pred nama. Glazbeni urednik, kao i uvijek, Dinko Komadina, urednica Majda Maković-Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Posebno pozdravljam ljude koji rade, koji sad, danas sam prošao Zagrebom. Jako je puno ljudi u Zagrebu, još svi negdje žure, svi nešto rade, svi nabavljaju nekakve neke kerefekice, kao što ja nabavljam nekakve sitničice koje ljudima oko mene trebaju, pa mi ih eto naručuju, pa idi vamo, idi tamo, i se donesi ovo, preskoči ono, pa onda obilazim neka cvijeća, neke vaze, zavirujem, gledam u te crne zemlje iz kojih to cvijeće raste i čudim se kako to cvijeće već godinama raste u šačici te crne zemlje. Zaključujem da je riječ o uroti cvijeća naspram mene i onda zalijem, dam malo vode tome cvijeću koje čak raste i u mraku. Dakle, to su ta hipercvijeća koja se otimaju čak i tumačenjima umjetne inteligencije, a i ove moje neumjetne inteligencije. Dakle, bavio se cvijećem, išao vamo tamo, sinoć došao sa otoka, spreman da se družim s vama, kažem, još ovaj petak u ovome srpnju. Slušat ćemo svašta, čitat ću svašta, sjetit ćemo se jedne krasne pjesnikinje koja nas je nedavno, nažalost, napustila. Jesam li rekao? Nisam rekao da je sa mnom za tonskim pultom štovana kolegica Ivana Hegeduš. Ona će biti sa mnom sve do kronike dana i upravljat će onim što ja ne mogu, a to je ton. Vi koji radite, vas sam spomenuo, vi koji vozite, pripazite. Petak navečer nije neki dan da bismo iskušavali moći ili nemoći naših vozila, prometala, da bismo iskušavali baterije na onim romobilima, kako su to nezgodne sprave. Dobro, bolje da sada prestanem jer ću ući u tešku kritiku istih. Dobrodošli u Metaforu.

Silence, ova tišina je valjda dobar, dobar uvod da se sjetim Andrijane Škunce. Prije nekoliko dana preminula je hrvatska pjesnikinja, fotografkinja, otočka, novaljska, paška, hodačica i moja prijateljica. Meni iznenada, dakle svi ljudi koje poznaješ kada umru, onda se čini da je to iznenada i naravno da se čini da je nepravedno, i međutim to je očito dio života, ne? A ja sam, kažem, Andrijanu poznavao dugo. Jedna od prvih pjesnikinja koju sam upoznao kad sam došao u Zagreb bila je upravo Andrijana i odmah me prihvatila kao: ti si moj Riječanin, ti znaš otoke, ti si bil na Pagu, si bil van Ovalji, sam bil. I tako smo pričali i često smo, bilo je drago kada bih ja spomenuo neke lokalitete u Novalji ili oko Novalje kojima je ona hodala, koje ona znala, ne znam, kad bi rekao Gajac ili Jakišnica, Metajna ili tako nešto kad bi spomenuo to, pa čak i Zrče, onda me pitala da ti samo znaš, jedan put mi je rekla da ti samo znaš kako je to Zrče bilo, to je bilo rajski dio na zemlji prije nego času došli oni. Da, bilo je, ja sam bio prije nego času došli oni, ali valjda tako, to je cijena uspjeha ili razvoja, ne znam sad točno. Andrijana je bila naravno kod mene i u mojim drugim emisijama i ja sam bio na njezinim promocijama knjiga, znali smo se sresti. Sjećam se, zadnja promocija bila upravo one velike monografije o lunjskim maslinicima, gdje su njezine predivne crno-bijele fotografije. To je jedna onako raskošna knjiga koju je lijepo dobiti na poklon. Ona je, kad me opazila, prešla je preko cijele te dvorane noseći knjigu u ruci, rekla: ovo je za tebe, ti to moraš imati. I meni je to jedna draga knjiga. S druge strane, taj Andrijanin odnos sprem otoka i odnos otoka sprem Andrijane je čudesan. Ja mislim da ne postoji takva veza u Hrvatskoj. Nijedan pjesnik nema takvu vezu s otokom na način na koji je imala Andrijana. Hodala je tamo, išla za tim svojim ovcama, jela te svoje suhe smokve ili bajame koje je nosila u svom džepu, fotografirala, škljocala i živjela. Dakle, nedostajaće njezina, meni njezina vedrina i ta neka otočki slobodarski postupak, dakle kad te neko vidi da ta odmah s tobom stupi u jedan izravan kontakt. To nije možda samo do otoka, nego je više do toga kako je Andrijana bila osobnost. Pročitat ću njezine dvije pjesme. Andrijana Škunca, Vrijeme se zanjihalo. Iznad ogoljenih vinograda, rešetka kozmosa, preko svjetlih bridova otoka, vrijeme se zanjihalo, odljepršalo u prostranstvo s druge strane suhozida. Zrcali se runo ovaca, kameni fosili skriveni u ljuskama sjena, ispod praga ljeska se sol, dok zvučno nadire vjetar i slama nebeske strune, kroz krljevšti riba nadire more. Zatamnjeli otok, koračam u sve tamniji prostor, smanjujem se s pašnjacima i ovcama, iz napukla kamenjara sjemenke, skrutnutih sjena, rasiplju se neprohodnim stazama, uz puteljke stisnut mrak. Privinuta uz prozirnu plavet, tišina se odvezuje od spokojnih grmova, tople točke vinograda vriju iz rasutih krijesnica. Zacrnjeli otok širi se između trava i površja mora.

Plasa de Sela i njezina pjesma, čini mi se, nažalost njezinog jedinog albuma na engleskom jeziku. Rana je preminula još kao mlada, a bila je, kad se pojavila, bila je živo čudo, jer je bila tako talentirana i kreativna. A kad sam spomenuo Andrijanu Škuncu, onda se sjetim i našeg putovanja po Bosni i Hercegovini. Imali smo tamo nastupa dva, čini mi se, jedan u Sarajevu, drugi u Tuzli. I moram reći da se ne sjećam uopće tih nastupa, znam samo da je bilo dosta to sve uštogljeno nekako. Znate ono kada imate nekakav pjesnički nastup i onda vas neki voditelj ili voditeljica predstavlja i kaže: dobra večer, s nama je Ivica Prtenjača, rođen je u Rijeci, tad, i onda ono, radio je to, studirao je ovako, neuspio, mislim, i onda cijela ta biografija i svi se strašno dosađuju, kao da te pjesme neće govoriti puno više ili točnije i iskrenije od onoga što piše u nekakvoj biografiji koja se pronađe na internetu. Mene odmah ulovi neugoda žestoka, počne se ono vrpoljit na stolici, češkat ono, počne žmigat, gledam oko sebe gdje je izlaz iz svega ovoga, međutim izlaza nema. Tako je bilo i nalike to nekoj klopci. Ali eto, tako se to događalo, bili smo tada mladi, nismo mogli na to utjecati, a ja sada kad negdje idem, onda zamolim, gađajte me ovim pomidorima, jajima, bacajte na mene osušenu blitvu, samo ne čitajte te biografije, to je tako viška. Ali onda smo mi iz Sarajeva, ta naša mala karavanica, ja sam vozio i sa tri kolegice sam išao, bila je Ljiljana Filipović, Olja Savičević Ivančević i Andrijana. I kako je Andrijana najstarija, ona je sjedila naprijed do mene, ja sam imao tada jedan mali Renaultčić i solidan auto za ono vrijeme, baš super. I ništa, vozili smo se iz Sarajeva prema Tuzli. Cesta nije baš najbolja, hoću reći, cesta je loša, pritom je promet užasan, jako puno kamiona ima, dosta se brzo vozi i jednostavno nije onako nešto previše ugodno, a meni je, Andrijana mi je stalno govorila: daj ja pretekni, ma ča čekaš, ma ja bi to već sa mojim puntom odavno napravio. Ja kažem: ma gle Andrijana, vidiš da je puna crta, ma to u Bosni smo, šta ima veze puna crta. Ma rekao: pa puna crta važi svugdje u svijetu, pa tako i u Bosni. Uglavnom, bilo je vrlo, vrlo zabavno, radio se nije palio uopće ta tri dana i mislim da smo živi vratili se kući baš zato što sam ja izbjegavao ta presjecanja preko pune crte i te kamione koji su prelazili na našu stranu u zavojima. Da, divna je bila, tako ja bi to, ja kažem, hoćeš ti vozit? Ne, ja ne znam vozit Renault, ja znam vozit samo Fiat. I onda, mislim, ja sam to rekao, to je bilo hipotetička ponuda, hoćeš ti vozit? Ne bi se ja usudio, ja bi ostao sjediti na onome, na nekakvoj bačvici ili nečemu kraj puta i pružio bi svoj palac, zamolio bi da me neko odveze bilo kamo. E da, nisam čitao u Metafori dovoljno kroz sve ove godine Dalibora Cvitana i njegovu poeziju. Cvitan je umro 93. dakle on dugo već nije s nama, i to relativno mlad, a bio je zanimljiv pjesnik, kolumnist. Znam da sam za njega prvi put, da sam se s njim prvi put upoznao u tadašnjem časopisu Oko. Evo njegove pjesme Mrak. Kad dolazi gospodin Mrak, svi se povuku u kuće i čekaju ga. Priprema se večera, oblači se bijelo, zaključavaju se vrata, spuštaju se očni kapci. Sve što se danju zaradi, vrt, cvjetnjak, garaža, noću se izgubi. Pod suncem sam imao sve, sad nemam ništa. Tebi govorim, dođi da te vidim. Ali među nas stupi gospodin Mrak i tebe više nema. Mnogi se nadaju u novi dan, ali ti, vrt i garaža koji ćete se pojaviti ujutro, bit ćete samo dvojnici i laž. Zato te zovem jučer. I dok gospodin Mrak vješa svoja tamna odijela u mojim ormarima, mislim kako sam cijeli život bio samo njegov podstanar, a ti njegova služavka i povremeno priležnica. O,
sva sunca ne mogu izbrisati sramotu ove jedine kratkotrajne noći.

Da, u mojim rukama je jedna debela, debela formacija zvana časopis. To je više broj, trobroj časopisa tema koji je posvećen 40 godina časopisa Kvorum. Kvorum je 86. pokrenut, vrlo brzo je postao kultni časopis, održavao se dugo, prije nekog vremena on više ne izlazi, a riječ je o časopisu koji je odgojio, glupa je, nije odgojio, koji je dao prostora i generacijama koje su dolazile, ali je uvijek imao jedno čvrsto uporište u starijim autoricama i autorima, nekako je bio uvijek up to date. Evo gledam časopis za književnost broj 1 iz 1990. Dakle, to je prvi broj 90. godine. Tu su recimo eseji o Robertu Mapplethorpu, pa tu je onda intervju sa Cindy Sherman i tako da, evo, to, Diane Arbus, suvremena američka fotografija je tema, naslovnica je ono divna, tako da, kažem, ko ima te Kvorume, neka ih pričuva, kome ne trebaju, neka ih poklone nekome ko će znati u njima uživati. Poezija nije, poezija nisu jagode ili nešto tako da ili jogurt da se kvari. Ako je dobra, poezija će nas pratiti cijeli naš život. Imam sreću da sam naišao na takve knjige i na takve pjesnikinje i pjesnike. Nedavno sam bio na jednom razgovoru u književnom gosti, razgovarao sam sa jednom gospođom koja je originalna Njemica, koja je radijska autorica, prevoditeljica i tako, ona se jako razvedrila kad sam joj rekao da ja već 40 godina prijateljujem sa Karin Kivus i sa Ursulom Krehl. Dakle, to su glasovite danas njemačke pjesnikinje od preko 80 godina. Ja sam ih upoznao kroz njihovu poeziju kad su bile vrlo, vrlo mlade. I danas su one, naravno, ne zato što sam ih ja upoznao kroz poeziju, nego zato što su dobre, danas su one u njemačkoj književnosti i u kulturi nezaobilazna, naravno, mjesta. A nezaobilazno mjesto u mom životu je i pjesnik Milorad Stojević, moj profesor sa Riječkog fakulteta iz davnih dana, i on je ovdje u ovome časopisu posvećenom 40 godina časopisa Kvorum i čitam njegovu pjesmu Generalovi papagaji. Pogani se sele iz vatara u vode, žvaču duhan i tvrdo meso, miješaju ih u ustima danonoćno. To je i razlog što ne stvoriše jezik razuman i za svagda, jer noću ga je teško odvaliti, uhvatiti za rep. Pogani urliču među tuđom stokom, bosi iz bradama u loju i katranu, koškaju se svetačkim kostima među pragovima od djevica. Dok pogani rastežu oči na plahtama, ti ja plešemo kao Ginger i Fred, a oni, Bože sveti, dospijevaju u sve klonu, kao da su ruže, a ne pogani, možda da su pakost na rani. Oni dobro poznaju oceane ili što slično, jer kraljice im venu na koljenima, one kaljaju bodeže na kruni, vatru pod pazuhom, sol među preponama. I što mi o tome možemo kazati, učeći se radostima valcera? Samo to da su danom zaklopili šupljine u sjećanju.

Oh baby, da. A u ovome časopisu koji zove Tema, koji je posvećen, dakle, 40 godina časopisa Kvorum, nalazi mi poeziju Kemala Mujčić-Artnama iz njegove vrlo lijepe knjige pjesama koja zove Ubrzanje. Kemo ima novu knjigu pjesama u pripremi. Naravna stvar da sam pročitao 10 puta njezin naslov i sad se ovog časa ne mogu sjetiti kako se ta knjiga zove, ali to sad nije tako važno. A ja nisam, kako bih rekao, nisam vičan saznavati to bez da mi neko kaže ili da me neko onako naglo u 3 ujutro probudi i kaže: znaš kako se zove nova Kemina knjiga? Ja kažem: ne znam. I onda mi oni kažu, ja nastavim spavati, prva stvar ujutro kojeg se tog, čega se sjetim je upravo to. Ali evo njegove pjesme iz Ubrzanja, Promašaj. Zgusnut zrak, zato što je struna koja odražava napetost i koja je više od trenutka gdje je sva svirka za rijetke uši skladana i dobit unaprijed riješena, samo se ne zna kako. Zgusnut zrak, dakle, bačena kocka. Ivane Štefanek, pogledaj. Povijest se ponovno oživljava. Eksplozija visi u zraku. Odsutnost je posvuda prisutna. Svi bi u ovaj trenutak u zaborav. Nije to radi ptice prevrtljive, ni zbog lovca koji ne pogađaju. To praznina pustoši po dušama kojih se lakše odreći nego li baciti kamen. Uvijek jedno te isto. Utvrđivanje i prikazivanje. Otkako se dogodio sudar u meni, razlažem svoju nesreću u postupku koji vodim protiv sebe. Ono izvana je nebitno. Mogla je namakati kiša ili zagonetati magla, dogoditi se noć, dan, predmetnost prolaznosti, cvrkut preznaka, bilo što. Na putu, ono što se kreće naprijed, na ono što je iza u meni, po svoj prilici izazvalo je. Izgleda da je baš tako bilo, a možda se ono iza vratilo i krenulo naprijed u meni, a ono što ide prema naprijed u meni krenulo prema nazad u meni, beznadzorno, mimo svih pravila. Još sam na slobodi. Branim se od sebe. Ne zna se što ću.

da iz ove moje perspektive velika je šteta što oni više ne postoje, ne postoje već godinama. Riječ je o beogradskom bendu Biti Patibi, a ona Spiritus Movens, glavna autorica, klavijaturistica i pjevačica se zove Una Gašić. Ne znam da li Una još nešto sada radi na, kako ste rekli, na području glazbe, ali znam da sigurno ne miruje, ali možda se bavi arhitekturom, s obzirom da je to završila. Ljudski život je ljudski život se može mijenjati, naravno ne pretjerano, ali ono što se sigurno promijenilo je, dobro, možda se može mijenjati dosta, nemam pojma, možda neki evo recimo od vas sada su u vrelim svojim stanovima i dobili su novi ventilator i sad upravo sklapaju novi ventilator i pitaju se gdje ide ovaj vijak, gdje ide onaj vijak, aha, gle, ovdje ima viška dijelova. To je recimo moja praksa, kad god nešto sklapam, uvijek imam viška dijelova, nemam pojma kako, čak i od ovih najeminentnijih proizvođača koji vam daju namještaj pa da ga sami sklapate, ja imam uvijek viška dijelova, a sve stoji. E sad, dobro, malo na krivo, malo su neke stvari krivo izbušene, teško je čitati nacrte. Ja da sam htio i mogao čitati nacrte, ja bi valjda bio neki nacrtač, a ne pjesnik. 1998. u Kvorumu, u prvom njegovom broju, Tatjana Gromača objavila je ciklus pjesama naslovljen Tigrovi. Ove su pjesme kasnije možda, a nisam siguran,

Duran završili u njezinoj glasovitoj prvoj knjizi pjesama Nešto nije u redu. Davno sam tu knjigu imao u rukama, smeđa lijepa knjiga Meandrova iz 2000 ili 98-9, to je tu negdje bilo. Ja ću za sam kraj ovog prvog sata večerašnje emisije pročitati Tanjinu pjesmu Bivolja noć. I dok premećeš iz ruku sve te bespotrebne stvari kojima se godinama zatrpavaš, gomila zahrđalih limenih kutija na kojima piše brašno, šećer, plastični zeleni tigar razjapljenih ralja, limeni bicikl igračka modre boje s košaricom naprijed i odozada, igraće karte sa specijalnom voćnom mušemom na poleđini poznatom s plastičnih kuhinskih stolnjaka, limena ptica na navijanje koja hoda sama, a oči joj pritom plešu gore, dolje. Ručno izrađen drveni konj koji umjesto kopita ima kotačiće, mini harmonika od kartona s japansko-kineskim uzorcima, tako da može služiti i kao lampion, staklene tegle i boce raznih boja i oblika u koje si potrpala kamenje, tablete, špekule, bombone i kaledioskop. I da ne nabrajaš više, uglavnom, dok premećaš sve te sitnice, postaje ti sve jasnije da je njihov boravak pod tvojim krovom samo privremen, jer će te, kako podlo od njih, sve one hladnokrvno nadživjeti. Bilo je ovo sve za prvi sat, poštovani slušatelji. Ostaje nam još jedna glasovita pjesma stara 45-6 godina. Uvijek volim puštati novitete bendova koji više ne postoje i od čijih članova je još malo živi. Znate, živih, znate moju sklonost prema tom tipu bizarnosti. Bićemo zajedno i nakon vijesti u 21, u 21.05 smo ponovno zajedno i kao što rekoh, čitat ćemo dalje tu poeziju. Ne znam, imam cijelo vrijeme nekakav osjećaj da u ovome prvom satu nisam dopro do vaših srdaca i duša. Kolebam se da vas nešto upitam o svemu tome. Ostanite s nama.

0: Nastavlja se toplinski val i nema naznaka da će popustiti u sljedećih 10 dana. Otkrila je to večeras za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković. Na jednoj postaji u Kninu u hladu je izmjereno gotovo 40 stupnjeva, a na suncu su temperature barem 5 stupnjeva više, upozorila je.
1: Kraje srpnja, možemo reći da na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto, u Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta, tako da zaista taj trend iznad prosječne topline se nastavlja. Pred nama je vikend kada zaista temperatura zraka ponegdje još može biti i za stupanj do dva viša, ako gledamo ponegdje će se zadržati oko istih vrijednosti. Međutim, ono što treba naglasiti, ovih dana još u unutrašnjosti u većini ipak smo mogli dobiti određenu svježinu tijekom noći. Temperatura je bila ipak u većini mjesta u unutrašnjosti ispod 20, a sada će i ta noćna temperatura idućih dana rasti. Imamo izračune 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Na terenu su vatrogasne snage iz Trogira i Kaštela, a u gašenje su uključena i dva kanadera. Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: U Ministarstvu rada predstavljeni su rezultati nadzora isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom. Prva velika kontrola provedena je prije nešto više od godinu i pol, kada je utvrđeno da je oko 16.000 radnika dobilo plaću nižu od propisane i poslodavcima su poslane obavijesti. A o tome kako je stanje sada, državni tajnik Ivan Vidiš.
3: Možemo reći da u šestom mjestu 2026. godine imamo 5164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67%. I ono što je nama važno da smo djelovali preventivno, da su poslodavci reagirali na obavijesti koje su dobili u svojim korisničkim pretincama, pa i kroz ove medijske nastupe koje smo imali kao povezane institucije, i da smo zapravo stvorili i preventivno djelovanje i odvraćajući učinak na isplatu plaća koje nisu zakonske.
0: U ministarstvu je predstavljen i akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. koji se upućuje u javno savjetovanje. Plan uz ostalo predviđa otvaranje specijaliziranih servisa za žrtve i otvaranje dječje kuće. Resorni ministar Alen Družić.
4: Cilj je da na jednom mjestu dobijemo kompletnu, nažalost vrlo često potrebnu, forenzičku dijagnostiku, obradu, istovremeno i bez odgode potrebno kompletno terapijsko zbrinjavanje od onog medicinskog do psihološkog, najintenzivnijeg koje je potrebno maloljetnoj osobi koja je izložena takvim teškim traumatičnim iskustvima.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slabi umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gavril Šimunec, uredila Irina Dizdarević. Wow.
5: metafora.
6: Poezija i glazba.

Ne trebam tumačiti tko je i što je ovo, dosta često sam to puštao u ovim mjesecima i u ovoj godini koja je iza nas, a i lijepo mi je započeti ovaj drugi sat s nekim tako finim i nježnim i predanim svom poslu, a ne sa vlastitim glasom koji me uvijek izdaje i opominje. Da, ovo sad zvuči kao Arsen Dedić, a to je zato što držim u rukama Brod u boci, pjesme i šansone. Naravno, na naslovnici je Brod u boci. 2016. je objavljena, ponovno objavljena ta knjiga u Rockmarku ovdje u Zagrebu i to je jako lijepo zato što onih prethodnih izdanja je sigurno naravno već i ponestalo. Silno popularna knjiga u vremenu kad je izašla, ja vidim, znam da postoje barem tri naslovnice, jedna je ona žuto-narančasta, jedna je ona plava i jedna je ona bijela s onim smiješnim slovima na kojem piše u biblioteci Evergreen je ta bijela, takvu ja imam. Osmo prošireno izdanje pjesme i šansone, i na svim tim naslovnicama je naravno boca i u njoj je brod. Čudesna knjiga za koju sam čuo da se u ono vrijeme kad je objavljena prodala u čak 60.000 primjeraka. Da, dobro ste čuli, 60.000. Čitam Arsenovu pjesmu iz te knjige koja nosi naslov Stranac. Samoća dobiva novo ime. Preko noći su izmijenjeni dragi i mrski krajobrazi pod prozorom moje sobe. Do jutra se ovo bio London, Sarajevo ili ulica u Zemunu ispunjena snijegom u kojoj lebdiš prijateljice kao na Šagalovoj slici. Što je bilo poslije? 1965. ili Berlin? Olovan mokar rastopljen kao da su promijenili kulise. Više ne znam gdje se nalazim, na kojem jeziku tražiti kruha, naručiti razgovor, prepoznati zastavu i platiti hotel. Talijanski restoran, rumena kapelica s lošom glazbom i u toplini. Na kojem jeziku dobro jutro, na kojem jeziku laku noć, majko. S rukama punim novca koji se ne da mijenjati, koji nitko ne prima, ali uvijek se od nečega živi, od nečega umire i uskrsava. Ti me provodiš sporednim prolazom i daješ mi malo ljubavi u ružnoj rasvjeti i kažeš prijateljima da sam stranac. Koliko još dana ovako, ne znam otputovati i ne znam reći, ne znam ljubiti, čitati, slušati vijesti, samo se ruka neke glazbe obrće u mom trbuhu i more diše, hrabreći me kada se približava. Jedan šlager mi dočarava domovinu, oca, mrtvog prijatelja, kratka udobnost tvog poljupca i vina, onda opet, kamo bez isprava, bez novca za taksi, bez znanja jezika u tišini, pod neprovidnom opnom neba nategnutom nad mojim vidom, sluhom i srcem, odletjeti, probiti se. Odlazi se trajektom pa mostom pa jedrenjacima u magli. Progovori, draga moja, ručajmo zajedno, čitaj mi nešto i ne idi bez odgovora. Jer već je manje zraka između ovih kuća koje se vrte, a koje su mi tako poznate, tako moje. I svakog trenutka skoro. Ovaj je čovjek sličan mom bratu, ovaj meni. Ovo dijete je možda moja kćer. Vlak samo što ne stigne, taj jezik samo što ne progovorim, ali ništa od toga. Treba li odustati ili čekati dok nas ne prepoznaju, dok se ponovo ne promijene slike i budemo kod kuće sami od sebe ili nikada više.

Da, Lana Del Rey dobro se uselila u taj Chelsea hotel i dobro ga je razumjela. A njoj pristaju takva mjesta, dakle mjesta u memorijama nekim. Valjda, to sam baš mudro rekao, bolje da ne objašnjavam. Da, u časopisu Tema na samom njegovom početku razgovor je točnije da, je li to Miroslav Mićanović napisao što nam je to trebala dekonstrukcija maštarija 40 godina kvoruma, kako ja sad to, Mićanović, a odmah prvi pjesnik koji otvara ovaj debeli svezak je Delimir Rešitski. Čitam Delimirovu pjesmu Sapun, ne znam da li je to iz Sretnih ulica ili je to, bit će da je iz Sretnih ulica jer je to još iz 86. Dakle, Delimir Rešitski, Sapun. Sapun je moje najpostojanije sjećanje. Sjeti me se zato ponekad saponio. Uvijek kada bih razmišljao o tebi, bila je noć. Vodnik Valentin svakoga je jutra dolazio milovati užegle žilete, umorno salutirao suhim poljupcima kiselkaste posteljine grada u kome je Sven izgubio malu šahovsku kutiju i dugo potom slušao kako se figure miluju toplim i pametnim prstima. Još i sada čujem često kako se kutija uči disati i puže kao preostali anđeli što su ušmrkavali porozan prah. Cijelom duljinom dana po napuštenim olupinama autoputa Deneview, Deneview, Deneview.

Break It Up, Patti Smith, ta hrabra, nepokolebljiva, nepotkupljiva gospođa već desetljećima na pozornicama, i ta njezina kolebljivost i ta nekakav mali strah da nešto ne pogriješi, toliko je ganutljiv bio na onoj dodjeli Nobelove nagrade Bobu Dylanu. On ju je zamolio, možda je razgovor izgledao ovako: ej Patti, ja sam. A kaže ona: ej Bob, pa zašto se ne javiš češće? Kaže on: nešto sam radio nove albume, sad nešto sam prodavao, to što je bilo, dobio sam Nobelovu nagradu za književnost. Joj, čestitam ti, pa ti si to odavno zaslužio. Ali gle, ne ide mi se na dotjelu, da li bi ti otišla i to podigla za mene? Ma hoću, nema problema. E, i onda dođe ona tamo, krene pjevati i zbuni se, zaboravi nekakve riječi, stane. I to ima na internetu, ta snimka traje malo manje od 7 minuta i onda sve krene iz početka. I ta mala, ta zabuna, ta mala greška, ta pauza, ta stanka, ta neka nelagoda koja se dogodila kod nje, a opet s druge strane uvjerenje da to se može popraviti, jedna od ljepših, možda i jedna od najljepših stvari koje su se dogodile na Nobelovim nagradama za književnost u zadnjih 20-30 godina, jer u biti znamo da su tamo stalno neki skandali, to vodi sve do toga da te sutra nazovu da ti je ponude, valjda ne bi Ivice uzeo, jel tako, da ne bi, da. Dobro, možda bi se i predomislio. Miroslav Mićanović, naš pjesnik, kritičar, eseist, prozaik, također je objavio u ovoj temi. To je jedna veća pjesma, njegov se zove Ciklus Atlas uhvaćenih vjetrova, onda ima tri, četiri velika dijela. Ja ću pročitati ovaj treći dio koji je naslovljen Da li si ti možda našao jezika? Naslov: da li si ti možda našao trag jezika, jezik traga, jezik jezika, da li si ti možda našao, da li si ti možda našao, da li si ti možda našao? Bolesna sam od istih riječi. Zašto je rujan mjesec pornografije? Svi Hrvati u Port Lincolnu pecaju ribu. Who is this at my door? Drugi: ne vstopaj sem kar si zaželen. Razmjeri putovanja, duh, njegov obilazi Peking i bijeli sjed kao živi sever sada sjeda na ista mjesta i plače. Iznenada kava na korzo. Iznenada stakleno skratište na kotaču. Osman Gunđa Gunđulića, grozno suzim gorku, plač sada. I pjesma iz kutije Cipele broj 39 i buktu kovanu od maka. Nasuprot žena širi noge kao vreća zlatnih dječaka. I dok ispadaju mršavi novci, zvoni otvaranje bajke prije spavanja, već je dosta posta. Izlazi sliče na Italiju i galamu turskih filmova. Jezik samo na polje jezika, iza i naprijed pokretna ušća, imaju djevojke. Ulice su prve sretne stepenice u nebo. Tako nas zavode anđeli u jutarnjem domu, dimu i kavi. Zid, zid, zid, zid, zid, zid, zid, zid, zid. Se diže tako da se opeka slaže na opeku i svaka čuva lukavo svoj prošli tvrdi tr. Ag, trag, trag, trag, tr. Zid, zid, zid, zid, gdje su duša i ruža, isti dvosložni češalj jezika kojim se ruka pruža prema.

0: PJ Harvey u 21 sati i 45 minuta, skoro 46, bližimo se kraju večerašnje emisije Metafora. Poštovani slušatelji, ostaje mi još možda 2-3 pjesmice pročitati, 2-3 pjesmice pustiti, razmišljati o tome kako se odjaviti i da, ajde smislit ću nešto. Do tada još jedna iz Broda u boci, Arsen Dedić. Lijepi opisi tuge, prekrasni stihovi o samoći, divne stranice, ukleti Holandeza, Argonauti, gradovi u koje se ne stiže, a lovci na našim tragovima. Čarobni opisi, velika i mala pijeta, pa biografija Chopina, tolike more, bitke bez ishoda, vitezovi lutalice iz Sveta Ivana, Don Quixot. Kolike sjajne knjige o tome. Nezaboravni opisi nostalgije, pjesme emigranata uz harmoniku, nenadmašne stare ploče Vertinskog balade, koje smo pored tolikih i mi pisali, uopće glazba, Hamlet, Edip, Sizif, Richard III, pa bezbroj potresnih domaćih likova, Negro Spiritual. 9 od 10 autobiografija odlično pisanih, zapisi umobolnih, Odiseja, i veći dio kinematografije i zaista lijepi opisi uzaludnosti svega što poduzimamo. Koliko ću još toga morati pregledati dok nađemo na 2 zagubljena stiha o sreći, koja je kao otkucaj u stablu, potres krajobraza, nedvojbena kao udarac mora, jednostavna kao ptica u ruci.
1: Cross the oceans, cross the seas, over forests of

Tomorrow I will fly, pa ne valjda u subotu da se leti negdje, da se odlazi, to nije u redu. Da, ostala mi još jedna pjesma koju ćemo svirati, bit će to jedan onako jedna klasik balada iz staroga vremena, ali prije toga čitao sam Danielov zapis o Pužu, a pročitat ću njegov kratki zapis o Mravu. Čitavo jutro vikao sam Mravu na uho, posred uha. Dizala se silna prašina. Uboge riječi, bila ih je muka gledati kako padaju na sve strane i postiđene bježe. Nisu mogle vjerovati da postoji nešto tako savršeno i jasno što ih izaziva, a neće ih. Ni sada, ni kasnije, već nestaje u naborima trave gdje više nitko nikoga ne stiže. E pa ovi mi na Mravi mogli biti nekakva poruka za sam kraj ove emisije, da se uputimo u tu neku našu metaforičku travu, da se možda malo izgubimo iz onih koji nas mogu zaskočiti galamom, vikanjem, izgovaranjem naših imena. Treba se možda, uvijek se dobro osamiti, uvijek je dobro pohrliti u zagrljaj vlastitoj tišini koja će onda proizvesti vlastiti nekakav mir i sklad je možda teška riječ, možda sklad i nije ono što želim, ali u svakom slučaju kad su gužve, evo sutra će biti silne gužve na cestama, to sam siguran, neko će trubiti, neko će izvikivati neka imena, ono Piotr, Vjenceslave, i tako dalje, ne znam sad, neko mađarsko ime možda, Lajoš ili tako nešto.

mjesto, a ja ću sjediti za svojim volanom i mislit ću o ovome mravu i pokušat ću da se od mene taj tekst odbija kao što su se ove Danielove riječi odbijale od njegovih mrava. Ima neke, opet mravi su tu stalno u tom zajedništvu, ko zna da li u tom zajedništvu postoje razne galamđije. Znate, ono, neki mravi koji se stalno deru, koji stalno govore o sebi, koji skreću, pa ono, kao oni koji su uvijek najglasniji u drugom. Ma ne, vjerojatno ne. Oni valjda previše rade, a onda to što rade nekako ih čini i dostojanstvenima, i uvijek rade u nekakvom zajedništvu. Dobro, sad da ne ekspliciramo o tim mravima, znam da su se možda nekim ljudima mravci uselili i u kuće, apartmane, šatore, ljeto je, gdje godine vide malo hrane ili nekakav sok, ali Bože mili, ko još uvijek pije sok, valjda neko pije i sok, onda pokapa po tim pločicama, dođu mravi pojesti taj slador. E da, ima i osa. U mjestu u kojem ja boravim po ljeti ima jedna privatna pekara odnedavno otvorena i zamislite, u ovoj vitrini gdje su ti slatkiši, ove krafne i ovo i ono, ima sigurno 20-30 osa. I to je kao normalno, jer ose tu valjda čuvaju, u stvari bitka je izgubljena, ne možete ih više ni istjerati, one su tamo, onda se bolje s tim pomiriti, a jedna je gospođa rekla, neka njih, onda nema muha. Evo, dakle, to je ima valjda nekakve mudrosti u tome, nemam pojma, znam da to je tako neobično. Mislim, ja ne kupujem te krafne, ja kupim one na kojima ose nisu bile dok sam ja gledao. Da, možda je ovo sve za večeras, poštovani slušatelji. Hvala lijepa mojoj dragoj kolegici Ivani Hegeduš koja je bavila se tonom cijelu ovu emisiju. Hvala Dinku Komadini koji je glazbeno uredio. I hvala mojoj urednici Majdi Maković Joksimović koja je uredila. Hvala i meni koji sam sve ovo donekle uneredio. Lijepo vas pozdravljam.

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći?

razgovaraš, ni mnogo ni malo. Sve onako, slučajno.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
0: Migrantska kriza, od 60.000 migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica, u općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji, još se ne zna koliko će vrućine potrajati. U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. O stanju na terenu zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić nam je rekao.
3: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara iz zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanala na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. I trenutno na požarištu sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Velik šumski požar buknuo je poslije podne zapadno od grčke prijestolnice Atene. Gusti oblaci dima dizali su se iznad predgrađa Dasosa i vidjeli su se iz središta glavnoga grada. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki šumski požar bukti na poluotoku Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina, suša i jak vjetar stvaraju idealne uvjete za širenje vatre.
2: Za toplinski val u našoj zemlji nema naznaka da će popustiti u sljedećih 10 dana. Na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, a na suncu su temperature barem 5 stupnjeva više. Liječnici, ali i vatrogasci upozoravaju na oprez. Snježana Kralj.
4: Za vikend 5 regija je pod crvenim alarmom za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, splitsko, kninsko, riječko i zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Sada će i noćna temperatura idućih dana rasti. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna. Naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
4: Vrućine se teško podnose.
6: I na takvim toplinama i dalje radimo i teško podnosimo, jako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
7: Teško, jako teško.
8: Ovdje na Tržnici posebno toplo, zato nema nikakve opcije rashlađivanja.
4: Na jednoj postaji u Kninu danas je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
5: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva još više.
4: Na kraju srpnja neke su regije dosegnule toplinske rekorde.
5: Na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta.
4: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
9: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama,
4: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. A u opasnosti su i oni koji spas od vrućina traže u planinama. Pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić poziva.
10: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
4: Grad Rijeka za beskućnike je osigurao privremeni dnevni smještaj. Koordinator direktorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
5: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
4: Grad Zagreb do nedjelje pak svima nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Ne treba pritom zanemariti ni rizik od požara.
11: Ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
4: Sve to uz ekstremne temperature povećava opasnost, podsjeća glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i poziva na oprez.
1: Kronika dana.
2: 37 tisuća migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratilo se u Maroko, od njih gotovo 60 tisuća koji su jučer prešli u taj španjolski teritorij. Nažalost, pritom ih je poginulo 57. Većina se utopila, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti i veći. Sukobile su se skupine migranata i marokanske snage sigurnosti, a neke zemlje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lajkauf.
12: Ono što se dogodilo u Ceuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručio je u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
13: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
12: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Ceute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
14: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
12: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
13: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
12: Neki od onih koji su prešli u Ceutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Ceuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
15: slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
12: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Ceutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
2: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
16: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
1: Kronika dana.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumov nećak u Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu Kaštelu Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
17: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe Pršut u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
18: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
19: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
17: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
20: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
17: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik Splitskog gradskog vijeća.
2: Inflacija je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ivica Krišta.
21: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
22: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
21: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujuće određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
22: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava je dala efekte.
21: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
23: Nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije, međutim mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
21: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
23: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
21: Razlog drugačijeg mišljenja je to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati na bolje.
2: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje, kaže ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
24: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da niti jedan dana nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da su da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se i onako koristiti vrlo mali broj građana jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili kako je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete.
14: Iz Splita su izvijestili da 7. sljedećega mjeseca više neće primati miješani komunalni otpad iz drugih gradova na odlagalištu Karepovcu zbog popunjenosti. Najavili su i da će grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.
2: Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić prijavila je Državnom inspektoratu navođenje građevinskog otpada u Bibićima u općini Svetvinčenat u Istarskoj županiji. Otpad se zatrpava i poravnava. Obrazac je isti kao u 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje je prije nekoliko mjeseci kazneno prijavila. Zatražila i očitovanje lokalnih vlasti.
14: Udruga za Žaborić protivi se gradnji nautičkog sidrišta na poluotoku Oštrici u Šibenskom akvatoriju, jer kažu da je to posljednji očuvani dio obale. Peticiju protiv prenamjene zemljišta potpisalo je gotovo 700 mještana, a Šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću i vijećnicima poslali su otvoreno pismo u kojem traže zaustavljanje natječaja o koncesiji. Natječaj je objavljen prije završetka javne rasprave o izmjenama prostornog plana županije i strateške studije utjecaja na okoliš tih izmjena, te donošenja nacionalnog plana obnove prirode u kojem je upravo Oštrica prepoznata kao područje koje zahtjeva posebnu zaštitu, ističu iz udruge za Žaborić. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa u pojasu Gaze.
13: Izrael je jako sretan zbog toga. Pomogli su nam i jako su dobri. No puno ljudi kaže da je to dogovor koji nije provediv. Situacija je ondje vrlo složena, baš kao i ljudi. No ovo je veliko postignuće. Nitko nikada nije mislio da će biti moguće razoružati Hamas. To pokazuje koliko smo uspješni s Iranom, jer prije 4 ili 5 mjeseci takav dogovor ne bi bio moguć. To je veliki korak za Bliski istok i ljudi su doista zapanjeni i iznenađeni time.
14: No stručnjak za Bliski istok iz trusta mozgova Chatham House Neil Quilliam nije previše uvjeren u uspjeh dogovora.
13: Ne očekujemo doista da će se Hamas razoružati, baš kao što ne očekujemo ni da će se Izrael povući iz Gaze. Svi bi pozdravili tako što. Predsjednik Trump je čak u jednom trenutku upotrijebio riječ monumentalan, što je doista snažna riječ, ali istodobno mislim da je to preambiciozno i preoptimistično. Mislim da je Netanjahuova šutnja vrlo znakovita i mislim da će oklijevati složiti se s time. Pred njim su izbori i shvaća da bi pristajanjem na to vjerojatno ugrozio svoje izglede na njima.
14: Američki predsjednik Trump govorio je i o Ukrajini. Ustvrdio je da SAD nije dao Ukrajini licenciju za izradu projektila Patriot. I to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su početkom ovoga tjedna njih dvojica o tome razgovarala u Bijeloj kući.
13: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
14: Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao nedaleko od granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa koja može nositi nuklearnu bojnu glavu. Raketa je, podsjetimo, jučer eksplodirala kad je pala na poljoprivredno zemljište i to samo 2 kilometra od stambenih zgrada. Srećom nitko nije ozlijeđen. Nakon toga izgreda Poljska je podigla borbene zrakoplove.
2: Kronika dana. Nijedna žrtva seksualnog nasilja ne smije ostati sama, svako nasilje treba prijaviti, a sustav mora osigurati zaštitu i potporu, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, predstavljajući akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. Ministarstvo planira senzibilizirati javnost kako bi ostvarili veće rezultate i dobili korisne informacije za sljedeće razdoblje.
0: Seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje nisu privatan problem pojedinca, nego ozbiljan društveni problem kojem želimo i cijelo ovo vrijeme zapravo i radimo ozbiljan pristup i odgovoran pristup. Takvi oblici koje suzbijamo i koje smo velikim dijelom uspješno suzbili u odnosu na ranije razdoblje, ali je i dalje ostao značajan posao pred nama koji moramo odraditi, zbivaju se u obitelji, na radnom mjestu, u školama, na fakultetima, u javnom prijevozu, dakle bilo gdje u radnom ili drugom okruženju, i upravo zbog toga nema alternative podizanju svijesti svih dionika. Mi ovdje želimo potpuno jednu novu paradigmu edukacije i uključiti elemente ovih važnih područja u redovna, ali i u sve one oblike formalnog i neformalnog oblika obrazovanja, pojačati sustav podrške žrtvama i sve to kroz i trajne izobrazbe stručnih službi, naše policije, pravosuđa, zdravstva, sustava socijalne skrbi.
2: U Dalju će se sutra obilježiti 35. godišnjica pogibije 39 pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite. Uoči obljetnice u Osijeku je večeras premijerno prikazan dokumentarno animirani film MUP-ovci Dalj, na kojoj su se okupili članovi obitelji branitelja poginulih u obrani policijske postaje. Scenarist filma Marjan Gubina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Vodio sam se prije svega kalvarijom hrvatskog naroda u Domovinskom obrambenom ratu, koja je vezana za prvi kolovoz, za mjesto Dalj i za najveći broj poginulih pripadnika MUP-a na jednom mjestu. 39 momaka je položilo na jednom mjestu svoj život za obranu domovine i u ovih 35 godina je falilo da odamo dodatno još jednu zahvalu i počast.
6: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
2: Pojačan je promet na glavnim cestama. Tijekom dana dogodile su se i prometne nesreće u kojima je nažalost bilo i poginulih. Igor Rokičić.
7: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manje kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
8: Na otvorenju nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige u Zagrebu Dinamo Slaven Belupo 2-0. Izvještaj donosi Karlo Plazina.
25: 6.500 gledatelja pratilo je otvorenje sezone i pobjedu aktualnih prvaka na Maksimiru. 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji. Tu je Dinamo potpuno preuzeo inicijativu, uslijedila je prilika Hođe i obrana Sentića, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Binlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put se ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića, pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Nastavio je Dinamo s prilikama, vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, Lisica iz blizine izvukao vrhunsku obranu Sentića, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom. U konačnici rutinska pobjeda modrih, Dinamo Slaven Belupo 2-0.
8: Sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je kako će se zbog europskih obveza odgoditi derbi drugog kola između Rijeke i Dinama koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice hrvatskog nogometnog prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. Bivši izbornik španjolskih mlađih reprezentacija Santi Denija imenovan je izbornikom češke reprezentacije. Hugo Broz više neće biti južnoafrički izbornik. Aymer Sefae nije više izbornik reprezentacije obale bjelokosti. Legendarni italijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80. i 90. godina s kojom je osvojio 3 naslova europskog prvaka i 6 italijanskog, preminuje u 66. godini života. Kao osvajač naslova svjetskog prvaka s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, te finalist 1994. Baresi se smatra jednim od najvećih libera u povijesti. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Braća Sinković su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini za posade Srbije i Španjolske. U finalu će biti još posade Češke, Rumunjske i Italije, a finalna utrka na rasporedu je u 11 sati i 34 minute. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i sutra u 12 sati i 47 minuta borit će se za odličje. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži, a potom su prema plasmanu bile posade Njemačke i Češke. Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinalu dvojice nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli 6. mjesto. Bez plasmana u polufinale ostao i David Šajn u samcu zauzevši posljednje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija do 18 godina nije se plasirala u polufinale B divizije europskog prvenstva. Nakon 4 pobjede u skupini, mladi hrvatski igrači u četvrtfinalu su u Rijeci izgubili od Poljske 68-66.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Katarina Katušić.
4: Petak je obilježilo sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Pritom je u unutrašnjosti vjetar uglavnom bio slab, samo na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu je do jutra mjestimice puhala umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
5: Migrantska kriza, od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica, u općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
5: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.

0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapetnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gasi ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su i dva kanadera. Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić za naš radio rekao da ih čeka duga noć, a moguće je i da će požar gasiti danima.
1: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanadera na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Visoke temperature i suša donose dodatni rizik od požara, upozorili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, te građane pozvali na dodatan oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: A dodatni će oprez biti nužan i idućih dana, s obzirom na to da smo na udaru novog toplinskog vala. Poslije podnevne temperature izmjerene na nekim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda bile su gotovo 40 stupnjeva, i to u hladu. Za sutra je crveni meteo alarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koja će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to večeras sa HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Tragedija u Seuti. Polovica migranata koji su jučer upali u taj španjolski grad vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila. Strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. Sukobile su se u međuvremenu skupine migranata i marakonske snage sigurnosti. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Danska i Češka pozivaju čak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena. Italija je već zatvorila granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici dviju zemalja.
4: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
5: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
6: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da nije golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
7: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz bloku 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, i nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti, na kraju smo i dobro prošli.
5: Sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako smo već čuli, sutra će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gori pljuskovi, vjetar slabi, umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irina Dizdarević.
8: Krik. Krimi petak na prvom.

0: Trenkovačka...
1: Halo?
0: Trenkovačka policijska uprava, recite.
1: Halo?
0: Recite, nešto se dogodilo.
1: Na imanju...
0: Kakvom imanju? Nešto se dogodilo na imanju?
1: No, ovaj, da, nekakav napad.
0: Je li ima ozlijeđenih?
1: Vidjeli smo par, ima krvi i nisu se micali.
0: Polako, molim se. Hoćete reći da ima mrtvih?
1: Ne znam, nisu se micali. Mi nismo ništa. Čujete, mi nismo ništa, oni su samo došli.
0: U redu je, gospodine, zamolit ću vas da se smirite. Odakle točno zovete?
1: Tu sam par kilometara od Trenkovca. Znate, išli smo u lovi, vidjeli smo taj otvoreni auto i krv, svugdje je bila krv i...
0: Dobro, možete mi reći vaše ime?
1: Molim.
0: Vaše ime, gospodine?
1: Damjan. Damjan Krasnečki.
0: Zovete sa svog imanja, gospodine Krasnečki. Imanje u vašem vlasništvu?
1: Nije, ne znam u čijem je.
0: A je li imanje prazno?
1: Nije prazno, kažem vam, vidjeli smo tamo i ne znam čije je imanje.
0: U redu. Koja je vaša lokacija?
1: Moja lokacija?
0: Da, koji je vaš kućni broj?
1: Pa to vam je ono veliko imanje kod jezera.
0: Jeste vi sad tamo, na imanju ste?
1: Ne, nisam tamo, nema signala, tu sam na glavnoj cesti, ono, kad se krene iz grada prema istoku.
0: U redu, bez brige, patrola je krenula. Molim vas, ostanite na mjestu dok ne dođu naši dečki.
1: Dobro. I molim vas, dajte mi recite da požure.
2: Danijel Špelić, Uljezi.
3: Da, pa mislim, tu bi moglo biti neko skretanje.
4: Pa je, tu je ta šuma neka nacrtana, kužiš, ne znam, jesi ti siguran da je to tu?
3: Dobro, piše ti na karti, je li prvo ili drugo skretanje lijevo?
4: Dobro, Isuse, ko još uvijek koristi ovakve karte, kako se ovo slaže, ne mogu.
3: Možda i ti opet držiš na opak.
4: Ma daj, nemoj, ajde. Šta ti imaš neku navigaciju na mobitelu da se ne zajebao?
3: Pa ne radi, ovdje nema ni signala ni interneta, ali... E, čekaj. Je, pa tu smo.

0: kakav je ovo smrad? To vlaga. Matko, di si? Jel znaš kako se otvaraju ovi prozori?
1: Ne mogu.
2: Struja, ne. A voda? Ej, Miroslava, jesi ti negdje vidjela ovaj ventil za vodu?
0: Ne, valjda je vani negdje. Ovako da je vrijeme stalo još u prošlom stoljeću. Šta je ovo? Kiks. Iz 98. Isus.
2: Ej, Miroslav! Dođi vidi ovo. A?
0: Opa! Kakva je to puška?
2: Pa to je zanimljiva igračka, da. To ti je lovački karabin M70.
0: Odakle, tebi to? Ti razumiješ u oružju?
2: Ma malo, da. A ne, jel vidiš ovo na vrhu?
0: Uh-huh.
2: E to ti je teleskopski nišan. Znači, pogledaš kroz to i... Bam! Samo pazi, ovaj, nabijena je. A i ova puška je vrijednija od svega u ovoj kući.
0: Kutija s mecima.
2: Da.
0: Odakle to tu?
2: Gle, to Ratkovo sigurno nije, ali moguće da mu je očuh išao u lov.
0: Da, to je vjerojatno jedina zanimacija ovdje. Za poludit od dosade.
2: A dobro, ja mislim da je on imao plan pokrenut nekakav posao sa vinogradima. Bar mi je tako Ratko to spomenuo. A tu ti oni uz kuću imaju dosta zemlje. Da. Ajde dođi. Ajmo vidjeti šta još ima.
0: Ajde.
2: Ajde.
0: Ova kuća mi je tako i tako malo jezivo.

0: probamo još jedno nazvat.
1: A ti imaš signal?
0: Čekaj da provjerim. Hm? Ne, ništa.
1: Da, mislim nemam ni ja. Ali moguće da ga ima dolje, kod glavne ceste prije skretanja.
0: Moguće. Znaš šta, lagano mi ide na živce to njihovo ponašanje. Ostavi da stu ovako same. Idem do glavne ceste pa ću nazvat Enu da vidim gdje je zapelo.
1: Ajmo se prošetati do jezera. Mislim, kažu da se to isplati vidjeti. Pa. Ne znam, ja nekako vjerujem da će njih dvoje biti tu dok se mi vratimo.
0: Aj. Hm? Ajde. Ajde. Možda.

0: Стань, стань!
1: Stravičan slučaj ubojstva danas otkriva neke nove detalje. Službeno je potvrđeno da je policija zaplijenila osobne stvari Domagoja Bergmana i Anje Stareš, a pregledavanjem hard diskova njihovih računala otkriveno je da su oboje bili fascinirani nasilnim i nikada riješenim zločinima. Neslužbeno doznajemo da su Domagoj, Bergman i Anja Stareš bili vlasnici web stranice pod nazivom Stanje straha, na kojoj su objavljivali navodno umjetničke sadržaje inspirirane nasilnim situacijama iz stvarnoga života. Brat Anje Stareš izjavio je kako to nema nikakvog smisla jer ona nije bila nasilna osoba. Inspektor koji vodi istragu ovo nije htio komentirati.
2: Jesmo onda spremni, jel možemo?
3: Jesmo.
4: Možemo.
2: Dobro, možda onda da se prvo predstavite, da bude službeno.
4: Mm-hmm. Ok, evo, ja ću. Mm-hmm. Ja sam Domagoj Bergman, 26 godina, službeno programer, ali ja više za sebe volim reći da sam pisac koda, jer za mene je to zapravo umjetnost. Barem na način na koji ja to radim.
3: A ja sam Anja Stareš, studiram, pišem, malo glumim, režiram, uglavnom, eto, bavim se umjetnošću. Tako smo se spojili, Domagoj i ja, oboje smo kreativci.
4: Da.
3: I što još, imam 25 godina.
2: Dobro, recite mi nešto o vašem projektu.
3: U redu. Dakle, riječ je o jednostavnom projektu kojeg smo nazvali Stanje straha.
2: Zanimljivo ime. A zašto ste ga baš tako nazvali?
4: Pa, nas dvoje smo fascinirani strahom. Moglo bi se reći, evo, strah kao neko neugodno psihičko stanje se pojavljuje prilikom osjećaja prijetnje. I čovjek koji osjeća strah se zatim ponaša nepredvidljivo. I svi poznati obrasci ponašanja, sve naučene norme, sva suzdržavanja, nesebičnosti, sve to pada u vodu kad se čovjek boji. E, u tom trenutku čovjek, zamislite, čovjek se ponaša kao životinja, ne preza ni pred čim da bi se spasio.
3: A gledati čovjeka koji se boji i pokušava spasiti većini ljudi je zapravo uzbudljivo. I možda na neki način
4: Da.
3: Pa evo, cijela klasična literatura bazira se upravo na tome. Čitatelj promatra jadnika koji se, ne znam, ko prca, strahuje, bati, tako je, bori za vlastiti život i slično. Dakle, čitatelj katarzično uživa u tuđoj patnji.
4: Osim što danas nitko više ne čita.
3: Da, tako je. Danas ljudi uglavnom gledaju. Evo, jeste primijetili da su filmovi sve krvaviji, zravniji, ne znam...
4: Realistični,
3: da. Skoro kao da gledate dokumentarac o stvarnim događajima. Krv frca, lete komadi mozga prema kameri i slično.
4: A ljudi? Šta ljudi rade? Ljudi samo bulje, po cijele dane bulje u ekrane, kao da su hipnotizirani.
3: Samo im morate ponuditi sadržaj.
2: A dobro, a vaš projekt?
4: E sad, naš projekt je počeo s istraživanjem straha u nelagodnim situacijama. Istražili smo zapravo dobar broj aspekata straha u kontroliranim uvjetima, jedno na drugome, ali gdje ćemo dalje s tim? Pravi strah nastupa bez planiranja i zato su nam bile potrebne osobe koje strah ne očekuju. Kad je situacija stvarna, i evo sva sreća, pružila nam se prilika da stvorimo dobro i kontrolirano okružje, ja bih rekao da, na raspolaganju zapravo imamo dvoje ljudi na kojima ćemo provesti takvo nekakvo istraživanje svojevrsno.
3: I pronašli smo nekakvo zabačeno imanje na kojem nema signala za mobitel, putovi su baš ono loši, a i nema susjeda, ne znam, u krugu od
4: par kilometara sigurno.
3: Da, eto, i uz malo magle, malo mraka, proizvješćemo situaciju, pa, ne znam, dostojnu Hitchcocka.
4: Ili Stephena Kinga, birajte.
2: Dobro, a što mislite konkretno učiniti?
3: Pa malo ćemo se poigrati s ljudima koji će biti tamo. Improvizirat ćemo i, ne znam, vidjeti kamo će nas situacija odvesti.
4: Što se dogodi, dogodi se.
2: A što ako se dogodi nešto nepredvidljivo?
3: Pa, ne razumijem, to nam može ići samo u korist.
4: Pa da.
3: Nepredvidljivost i jest osnova našeg projekta.
4: Osim toga, mi očekujemo da ćemo se dobro zabaviti.
2: Da, samo malo, a ne zabrinjavaju vas posljedice. Možda moralna strana cijele priče.
3: Ma dajte, svi genijalni ljudi u nekom trenutku moraju prijeći granice.
4: Da, granice koje su postavili obični ljudi, upravo ti ljudi koji se boje svega.
2: Znači, vi nemate dilema oko prelaženja granica?
4: Ne. Nikakvih.
3: Prave umjetnosti nema bez prelaženja granica.
4: Da.
2: Hoćete reći da je ovo što radite umjetnost?
3: Nego što?
5: Marko?
6: Tu sam.
5: Jesi dobro? Strašno, je li to tvoja krv?
0: Nešto valjda je, da. Ja pokušavam ne pasti u nesvijest. Ti si?
5: Jesi ti dobro?
6: Jesam. Ajde. Uvati je me kod auta ovaj tip, ali... Mislim, prilično sam sigurno da... Ne znam, nije se više mica. Mislim da sam ga...
0: I neka se. Neka. Mislim, ni ova meni nije... Nije mi ostavila izbora, morao sam. Gle, oboje smo morali napraviti ono što smo morali.
6: Provjeri, jel diše?
0: Ne. Ne, siguran sam da je gotova. Aj, provjerio sam.
6: Evo prve pomoći. Daj da ti zaustavim krvarenje. Bolje će, ali moramo. Ajde, stisni.
0: Pas, mater. Evo, kako boli.
6: Evo. Uspjeli smo. Misliš da ćemo preživjeti do jutra?
0: Ajde, nek nam to bude plan.
6: Ostaje još jedan. Negdje vani. Ne vjerujem da se odveza daleko.

0: Jeziva istina o stravičnoj noći u Slavoniji napokon je u cijelosti izašla na vidjelo. Domagoj Bergman i Anja Stareš namjerno su i smišljeno napali Miroslavu Pavličić i Matka Starčevića, opravdavajući svoj čin takozvanom umjetničkom slobodom. Fizičko i psihičko maltretiranje izabrane osobe, ili u ovom slučaju osoba, sve do krvave završnice, imalo je za svrhu stvaranje novog i provokativnog umjetničkog dijela. Prema izjavama Miroslave Pavličić i Matka Starčevića, najmanje je bilo troje napadača. Policijski su izvori bili oprezni pri potvrđivanju ove izjave, naglašavajući kako postoje dokazi koji bi mogli ići u prilog toj tvrdnji. Kako su Domagoj Bergman i Anja Stareš namiravali prezentirati događaje najmanju na svojoj web stranici, ostalo je nepoznato. Ključ za to možda se krije upravo u za sada nepoznatoj trećoj osobi. Miroslava Pavličić i Matko Staračević danas su otpušteni iz bolnice i nisu bili dostupni za komentare.
1: Daniel Špelić, Uljezi. Režija Silva Čapin. Igrali su Rea Bušić, Filip Križan, Franjo Dijak, Ivica Pucar, Ivan Grčić, Toma Medvešek, Lucija Dujmović, Dražen Bratović, Ivan Pašalić, Martina Čvek, Vedran Komerički i Ana Marija Štorga. Dramatizirala i uredila Nives Madonić-Barišić. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbena urednica Franka Meštrović. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2022.
2: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice sinoć je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić za naš radio rekao da ih čeka duga noć. Moguće je i da će požar gasiti danima.
1: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu sa autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, iz zraka za vidnog dijela danas nam pomogla dva kanala na ove dijelove što su se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo gušiti državu u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Veliki šumski požar buknuo je proteklog dana i zapadno od grčke prijestolnice Atene. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki požar bukti na poluotoku u Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina i suša ne idu u prilog vatrogascima. Visoke temperature i suša donose dodatni rizik od požara, upozorili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, te građane pozvali na dodatan oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Ducaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Dodatni će oprez biti nužan i idućih dana, s obzirom na to da smo na udaru novog toplinskog vala. Jučerašnje poslijepodnevne temperature izmjerene na nekim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda bile su gotovo 40 stupnjeva i to u hladu. A za danas je pak crveni meteo alarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Tragedija u Seuti. Polovica migranata koji su jučer upali u taj španjolski grad vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila. Strahuje se i da bi broj žrtava mogao rasti. Sukobili su se u međuvremenu skupine migranata i marokanske snage sigurnosti. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Danska i Češka pozivaju čak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena. Italija je već zatvorila granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. I predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen reagirala je objavom na X-u. Prije dijela objave izjava španjolskog premijera.
4: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
5: Slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
0: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
6: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, uostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Inflacija se u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice u travnju je bila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić pa ekonomist Željko Garać.
7: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
8: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar.
0: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan je u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajičić. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, upozorio je ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
9: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Uhićen bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nečaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu u Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Ernestinovo će od danas do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. U parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija. Na toj se manifestaciji već više od pola stoljeća okupljaju umjetnici, ljubitelji kulture i mnogobrojni posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. A ikona pop-rock glazbe Sting vraća se u Pulsku arenu nakon 9 godina. Dio je to njegove svjetske turneje na koje u novim aranžmanima izvodi svoje poznate hitove, ali i pjesme koje su mu rijetko na repertuaru. U Hrvatskoj nastupa drugi put u manje od 2 mjeseca. U lipnju je održao koncert u Zagrebačkoj areni, a početak večerašnjega u Puli je u 20 sati.
10: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
11: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belje u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
12: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali su oni tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da nije golman jer jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
13: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamo, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti, na kraju smo i dobro prošli.
11: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu.
10: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Toplinski val i dalje ne posustaje, a prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca, gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera. Bio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vide se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanadera na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
4: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovrko Magdić.
5: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
6: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da nije golman jer jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadovoljan, možda treba smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem, s ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
7: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz bloku 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti, na kraju smo i dobro prošli.
5: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Toplinski val i dalje ne posustaje, a prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog